0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, watu 13 wauawa katika shambulio dhidi ya uwanja wa ndege na kambi ya jeshi nchini Niger. Ripoti ya WMO yasema watu zaidi ya milioni 300 wameathiriwa na hali mbaya ya hewa barani Afrika mwaka jana. Na China yapongeza Marekani na Iran kusaini makubaliano ya awali ya kipindi cha kwanza. Askari 11 wa jeshi la ulinzi na usalama la Niger na raia wawili wameuawa katika shambulio dhidi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Hamani na kambi ya jeshi iliyo karibu na eneo hilo katika mji mkuu wa nchi hiyo, Niamey. Taarifa iliyotolewa jana na wizara ya ulinzi ya Niger imesema washambuliaji walijaribu kuingia katika uwanja huo wa ndege jana asubuhi, lakini walizuiliwa na vikosi vya usalama. Katika operesheni hiyo, washambuliaji 22 waliuawa na washukiwa karibu 20 wamekamatwa, na vikosi vya usalama vinaendelea na operesheni ya kuwasaka wahusika wengine katika eneo hilo. Mwezi Januari mwaka huu, eneo hilo lilishambuliwa na kundi linaloshukiwa kuwa na msimamo mkali, ambapo vikosi vya ulinzi na usalama vya Niger vilisema washambuliaji 20 waliuawa na wengine 11 kukamatwa. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imepita 200, huku kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, kikionya kuwa mlipuko huo bado haujaweza kudhibitiwa. Kwa mujibu wa ripoti ya hali ilivyo iliyotolewa jana na Wizara ya Afya ya DRC, nchi hiyo imerekodi kesi 875 zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola, ikiwemo vifo 202, na watu 67 wameripotiwa kupona ugonjwa huo, huku wagonjwa 379 wamelazwa katika wodi zilizotengwa. Wizara hiyo imesema kesi mpya 40 zimethibitishwa, ikiwemo vifo 4 katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini, na maeneo mawili zaidi ya afya, Fataki katika mkoa wa Ituri na Musienene mkoani Kivu Kaskazini, yakiathiriwa na ugonjwa huo, na kufanya jumla ya maeneo ya afya yaliyoathiriwa kufikia 33 katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limetoa ripoti ya hali ya hewa barani Afrika ya mwaka 2025 katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Takwimu zilizotolewa na shirika hilo zinaonyesha kuwa joto kali na matukio yanayohusiana na hali ya hewa yaliathiri watu milioni 13 barani Afrika mwaka jana, kusababisha vifo zaidi ya 3,000 vilivyoripotiwa na kuathiri sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Ripoti hiyo pia imesema hivi sasa, ingawa chini ya 40% ya mataifa ya Afrika yana uwezo wa kutosha wa kuzuia maafa, utayari na kukabiliana na dharura, nchi nyingi zinafikiria kushiriki katika mpango wa maonyo ya mapema kwa wote wa Umoja wa Mataifa, huku nyingi zikiwa tayari zimeahidi kuweka mipango ya kitaifa. Mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki, IGAD, imerejea tena ahadi yake ya kulinda mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia chini ya makubaliano ya kimataifa. Kwenye taarifa yake iliyotolewa jana, IGAD imesema inafuatilia ripoti kuhusu kufunguliwa kwa ubalozi wa Somaliland huko Jerusalem nchini Israel, na inarudia msimamo wake wa muda mrefu kwamba umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia lazima uheshimiwe kikamilifu. Mamlaka hiyo imeonya kuwa vitendo vinavyodhoofisha mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia vitaongeza hali ya wasiwasi na kutishia amani na ushirikiano wa kikanda. Waziri wa afya ya umma wa Guinea-Bissau, Quinhin Nantote, amesema China imechukua nafasi muhimu sana katika kuunga mkono maendeleo ya sekta ya afya ya nchini humo. Akizungumza katika hafla ya kupokea shehena ya vifaa vya teknolojia ya habari vilivyotolewa na serikali ya China kwa wizara ya afya ya umma ya Guinea-Bissau, Nantote amesema China imeiunga mkono sekta ya afya ya Guinea-Bissau katika maeneo mengi, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya afya, mafunzo kwa wataalamu, na kutoa vifaa na mahitaji muhimu kwa operesheni za huduma ya afya. Amesema aina hii ya uungaji mkono imechangia sana katika kuimarisha uwezo wa wizara na kuboresha huduma za afya kwa watu wa Guinea-Bissau. China imeipita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwa soko kubwa zaidi la mauzo ya Rwanda nje ya nchi, hatua inayodhihirisha mabadiliko makubwa katika biashara ya Rwanda katika miaka ya karibuni. Mabadiliko haya yamekuja chini ya miaka miwili tangu China ianze kutekeleza sera ya ushuru wa forodha wa 0% kwa bidhaa kutoka Rwanda na mataifa mengine yaliyo katika kundi la nchi zenye maendeleo duni. Kwa ripoti zaidi tuungane na Jacob Mogoa kutoka Nairobi.
2: Kwa miaka mingi DRC ilikuwa soko kuu la mauzo na usafirishaji upya wa bidhaa za Rwanda, huku eneo hilo la mashariki mwa Kongo likitegemea Rwanda kwa mafuta, vyakula na vifaa vya ujenzi. Hata hivyo, mwelekeo wa biashara wa Rwanda sasa unaendelea kubadilika. Takwimu za hivi karibuni kutoka taasisi ya taifa ya takwimu ya Rwanda zinaonyesha kuwa mwezi Aprili mwaka huu, China ilikuwa kituo kikuu cha mauzo ya nje ya Rwanda, ikichukua karibu 29% ya mauzo yote ya taifa hilo. Mauzo ya Rwanda kwenda China yalifikia dola milioni 47.7 za Marekani, kutoka dola milioni 10.4 pekee miaka miwili iliyopita, na hivyo kuyapita mauzo yaliyokwenda DRC.

0: Ongezeko hilo limechangiwa na ukuaji wa 57% wa mauzo ya nje ya Rwanda kwa mwaka hadi kufikia karibu dola milioni 166. Yusuf Murangwa ni waziri wa fedha wa Rwanda.
1: Sera ya China ya ushuru wa forodha wa 0% ni habari njema. Kwetu sisi, hii ina ujumbe wazi kwamba tunapaswa kuongezea uzalishaji wetu. China inahitaji kila kitu, kuanzia mazao ya kilimo hadi bidhaa mbalimbali. Hii inatuonesha kile tunachopaswa kufanya. Tayari tunaweka juhudi kubwa. Tunazalisha kahawa na chai na pia tunahitaji kuzichakata kwa kiwango fulani ili kuongezea thamani ya kile tunachoweza kuzalisha.
0: Tangu Disemba mwaka 2024, Rwanda imekuwa ikinufaika na upendeleo wa ushuru wa 0% kutoka soko la China. Hali inayofanya bidhaa kama kahawa, chai, pilipili, madini na vitu vya thamani kuwa na ushindani mkubwa zaidi.
1: China inaendelea kupanda katika mnyororo wa thamani kwa kuzalisha bidhaa zenye thamani zaidi, na hivyo basi kutoa nafasi kwa bidhaa za thamani ya chini. Hapo ndipo tunaamini kuwa nchi nyingi za Afrika zinaweza kunufaika na soko la China. Ujumbe ni wazi kwamba tunahitaji tu kuongezea juhudi zetu ili kuwa na uzalishaji mkubwa na wenye tija zaidi.
0: China sasa ndiyo soko la mauzo ya nje linalokuwa kwa kasi zaidi kwa Rwanda, na pia chanzo kikuu cha bidhaa zinazoingizwa nchini humo. Mwezi Aprili pekee, bidhaa zilizoagizwa kutoka China zilikuwa na thamani ya zaidi ya dola milioni 140, ikiwa ni ishara ya kuimarika kwa uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Teddy Kaberuka ni mchambuzi wa uchumi nchini Rwanda.
1: China ni soko kubwa sana, jambo linalofanya iwezekane kwa nchi za Afrika kupanua wigo wa bidhaa ambazo wanauza huko, kuanzia mazao ya kilimo, bidhaa za mifugo hadi madini. Bidhaa zote hizi zinahitajika kwa kiwango kikubwa katika soko la China. Aidha, mfumo wa sheria na kanuni za biashara unaonekana kuwa rafiki zaidi kwa wazalishaji na wafanyabiashara wa Afrika.
0: Kwa mujibu wa Kaberuka, soko la China lina uwezo mkubwa wa kupokea bidhaa mbalimbali kutoka Afrika, zikiwemo mazao ya kilimo, mifugo na madini. Ingawa DRC bado ni mshirika muhimu wa kibiashara kwa Rwanda na lango kuu la biashara kuelekea mashariki mwa Kongo, kuibuka kwa China kama soko namba moja kunaonyesha jinsi sera sahihi za biashara na upatikanaji wa masoko mapya vinavyoweza kubadilisha haraka mwelekeo wa mauzo ya nje. Kwa kuzingatia sera ya ushuru wa 0% na ongezeko la mahitaji ya bidhaa, biashara kati ya Rwanda na China inatarajiwa kuendelea kukua katika miaka ijayo. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mugoa.
2: Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lin Jian, amesema China inapongeza hatua ya Marekani na Iran kusaini makubaliano ya awali ya kipindi cha kwanza inayochangia katika kupunguza mgogoro na kuimarisha mwelekeo wa kusimamisha vita kati ya pande hizo mbili. Lin Jian pia amesema China inatarajia kuwa pande zote zinazohusika zitatimiza ahadi zao kwa vitendo na kutumaini kuwa zitafanya mazungumzo ya kipindi cha pili kwa mtazamo wa kimantiki na kivitendo ili kupata matokeo mazuri. Pia amesisitiza kuwa China iko tayari kuendelea kubeba majukumu yake, kushirikiana na jamii ya kimataifa na kufanya juhudi bila ya kusita ili kutimiza amani na utulivu wa muda mrefu katika eneo la Mashariki ya Kati. Msikilizaji, sasa tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
3: Naam, hujambo na karibu. Tanzania imefungua rasmi soko la ndizi mbichi nchini Afrika Kusini baada ya kukamilika kwa majadiliano ya kitaalamu kuhusu matakwa ya afya mimea kati ya mamlaka husika za mataifa hayo mawili. Hatua hiyo imefikiwa kupitia mazungumzo kati ya mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania na mamlaka ya afya mimea Afrika Kusini, yaliyolenga kuridhiana kuhusu masharti ya afya mimea yanayoruhusu ndizi kutoka Tanzania kuingia katika soko la nchi hiyo. Aidha, mauzo ya nje ya mazao ya kilimo ya Tanzania kwa sasa yanakadiriwa kufikia thamani ya takriban dola za Marekani bilioni 3, ambayo ni sawa na zaidi ya shilingi trilioni 9 za Tanzania. Kwa upande wa ndizi pekee, mauzo yake ya nje yanakadiriwa kuwa na thamani ya takriban dola za Marekani milioni 3, ambayo ni zaidi ya shilingi bilioni 9 za Tanzania kwa mwaka, yakiipelekwa katika masoko mbalimbali yakiwemo Zambia, Malawi, Uganda na nchi za Umoja wa Ulaya. Ufunguzi wa soko hilo unatarajiwa kuongeza mauzo ya mazao ya kilimo nje ya nchi kupanua

0: zinazoagizwa kutoka nje. Badala yake amesema Kenya imewasilisha ombi kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kuruhusiwa kuondoa ushuru wa forodha kwa malighafi na vipuri vinavyotumika kuunganisha simu za kisasa nchini. Kwa mujibu wa Mbadi, hatua hiyo inalenga kuimarisha sekta ya utengenezaji na uunganishaji wa simu nchini Kenya, huku ikichochea ukuaji wa biashara pamoja na uchumi wa kidijitali. Hata hivyo, uamuzi huo unamaanisha kuwa simu zinazoagizwa kutoka nje zitaendelea kuwa ghali kwa watumiaji nchini Kenya. Serikali ya Kenya inaamini kuwa kuongeza upatikanaji wa vifaa vya mawasiliano vya bei nafuu kutawasaidia Wakenya wengi kushiriki katika biashara na uchumi wa kidijitali na kunufaika na fursa za biashara na ubunifu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imechukua hatua mpya za kuimarisha udhibiti wa sekta yake ya madini, huku ikilenga kuongeza mapato na kuvutia uwekezaji zaidi katika uchumi wa nchi hiyo. Serikali ya DRC imeanzisha hifadhi maalum ya madini ya kimkakati ikiwemo cobalt, madini muhimu yanayotumika katika utengenezaji wa betri za magari ya umeme. Hatua hiyo inalenga kudhibiti usambazaji wa madini hayo katika soko la dunia na kusaidia kuimarisha biashara yake. Wakati huo huo, mamlaka zimeendelea kutekeleza sera za kuongeza thamani ya madini ndani ya nchi badala ya kuuza malighafi pekee. Serikali pia imepanua orodha ya madini ya kimkakati kwa kujumuisha lithium, huku miradi ya kwanza ya uzalishaji wa madini hayo ikitarajiwa kuanza mwaka huu. Hatua hizi zinakuja wakati DRC ikiendelea kuimarisha nafasi yake kama mmoja wa wazalishaji wakubwa duniani wa cobalt na shaba, madini yanayohitajika sana katika sekta za teknolojia na nishati safi. Serikali ya DRC inaamini mikakati hiyo itachochea uwekezaji, kuongeza ajira na kuimarisha mapato ya taifa katika miaka ijayo. Na hatimaye, Sudan imeendelea kuimarisha sekta yake ya kilimo, huku ikiongeza mauzo ya mazao katika masoko ya kimataifa, hatua inayolenga kuongeza mapato ya fedha za kigeni na kuchochea ukuaji wa uchumi. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa mauzo ya bidhaa za kilimo, hususan ufuta, karanga na gum arabic, yameongezeka licha ya changamoto zinazokabili taifa hilo. Serikali ya Sudan inaeleza kuwa kuongezeka kwa mahitaji ya bidhaa hizo katika masoko ya Asia na Mashariki ya Kati kumechangia ukuaji huo. Wadau wa biashara wanasema sekta ya kilimo inaendelea kuwa mhimili muhimu wa uchumi wa Sudan kwa kutoa ajira na mapato kwa mamilioni ya wananchi. Serikali ya Sudan sasa inalenga kuongeza uwekezaji katika uzalishaji na usindikaji wa mazao ili kuongeza thamani ya bidhaa kabla ya kuuza nje ya nchi. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo ndipo natamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Tunaendelea na matangazo yetu na sasa tunaingia katika ile sehemu ya uchambuzi, na tunaungana na Pili Mwinyi ambaye anatuchambulia jinsi sera ya ushuru sifuri ya China inavyoimarisha mnyororo wa thamani wa maparachichi nchini Kenya.
2: Mkulima huyo kijana alifurahia kuzungumza na wafanyakazi kadhaa kutoka vijiji jirani ambao alikuwa amewakodi kuchuma maparachichi yaliyokomaa kwa ajili ya kupelekwa kwenye kituo cha ukusanyaji na baadaye kwenye kiwanda cha kusindika mafuta ya parachichi kinachomilikiwa na Wachina kilichopo nje kidogo ya Nairobi. Tulikuwa tukipitia changamoto kadhaa huko nyuma, lakini wasindikaji wa mafuta ya parachichi wametusaidia, wakitupa soko la uhakika kwa matunda yetu na bei nzuri zaidi, Mburu aliambia Xinhua wakati yupo kwenye shamba lake. Yeye ni miongoni mwa mamia ya wakulima wadogo wa maparachichi ya Kenya ambao huuza mazao yao moja kwa moja kwa kampuni ya Sunmark ambayo ni ya kusindika mafuta ya parachichi inayomilikiwa na Wachina iliyoko katika eneo la usindikaji wa bidhaa za kusafirisha nje la Mto Athi, kitovu cha viwanda cha kusini mashariki mwa Nairobi. Katikati ya shughuli nyingi katika kiwanda cha Sunmark, Mohamed Khan, meneja uendeshaji, alichukua muda kusimamia upakiaji wa maparachichi laini ambayo yalikuwa yametolewa kwa ajili ya kusagwa na kuwa mafuta ghafi. Matunda yanapofika kiwandani, tunayahifadhi hadi yatakapoiva vizuri. Kisha, timu ya upangaji huyaleta kwenye mashine ya kusagwa ili kutenganisha vitu vikavu na majimaji. Khan alisema, mchakato unaofuata ni kutenganisha maji na matunda. Baada ya hapo, huingia katika hatua ya mwisho ya kufungasha mafuta ya parachichi,

aliongeza. Kampuni ya Sunmark ina mashine za kisasa za kusindika na kupima mafuta ya parachichi ili kuhakikisha yanafikia viwango vinavyohitajika vya kusafirisha kwenda China na masoko mengine ya nje kama vile Ulaya na Marekani. Khan alielezea ongezeko la mahitaji ya mafuta ya parachichi nchini Kenya na nje ya nchi, akitaja faida zake za lishe na kiafya ambazo zimeleta faida kubwa kwa wakulima wa ndani. Sera ya ushuru sifuri ya China ambayo imeanza kutekelezwa Mei Mosi inaahidi nyakati bora kwa wadau wote walio katika mnyororo wa thamani wa parachichi, wakiwemo wakulima, wakusanyaji, wasindikaji na wauzaji nje. Tayari tunafurahia ushuru sifuri. Unawahimiza wawekezaji wa China kuja kwa wingi kuanzisha vituo vya tehama kwa ajili ya kuwafunza wakulima wenyeji, Khan alisema. Kabla ya ushuru sifuri, tulikuwa na rasilimali chache katika suala la ufadhili ambao tungeweza kuwapa wakulima. Lakini ushuru huo ukiwa haupo tena, kuna ufadhili wa ziada uliobaki kwa wawekezaji ambao unaweza kupelekwa kwa wakulima. Unamwezesha mkulima, aliongeza. Khan alisema kituo hicho kinalenga kukusanya hadi tani 100 za maparachichi kwa wiki na kuziba pengo la mwingiliano kati ya kiwanda cha usindikaji na wakulima. Kiwanda cha usindikaji mafuta ya parachichi pia kimetoa ajira yenye faida kwa vijana wenyeji wenye ujuzi kama Ann Mwende, meneja wa udhibiti wa ubora katika kampuni ya Sunmark, ambaye alisomea kemia ya uchambuzi katika chuo kikuu cha umma. Mwende tayari amevuka kizuizi kwa kujitosa katika shamba ambalo hapo awali lilikuwa na wanaume wengi, na kazi yake kwa siku inahusisha kuchambua unyevu na vitu vikavu katika maparachichi yanayopelekwa kiwandani kwa ajili ya kusagwa na kutengeneza mafuta. Alibainisha kuwa usindikaji wa mafuta ya parachichi umetoa mapato ya uhakika kwa wafanyakazi wa kiwanda na wakulima. Huku kiwanda cha kusafisha mafuta kinachotarajiwa kuanzishwa na Sunmark kitaleta ajira mpya kwa wafanyakazi waliofunzwa. Kiwanda cha kusafisha mafuta kitakuwa na matokeo mazuri. Sasa tuko watu wawili katika maabara, lakini tutakuwa na wengine zaidi. Hapo ina maana fursa zaidi za kazi. Tutakuwa tukifanya kile tunachojifunza na kuwafundisha watu wengi zaidi, Mwende alisema. Virginia Mbatha, afisa mkuu mtendaji wa Virginia Orchards, ambaye ni mkusanyaji, alisema kuwa kampuni yake imekuwa ikiipatia Sunmark aina tofauti za maparachichi kwa ajili ya kusindika na kutengeneza mafuta. Akiwa na wakulima karibu 10,000 katika mtandao wake, Mbatha alisema wanapata faida kubwa kutokana na soko lililopo ambalo limetolewa na msindikaji wa mafuta ya parachichi wa China. Alisifu msamaha wa kodi wa China kwa maparachichi na mazao ya kilimo yanayoagizwa kutoka Kenya, akisema umepanua soko la wakulima wa ndani, wakusanyaji na wauzaji nje. Tunaishukuru China kwa kutupa fursa hii ya ushuru sifuri. Tutaweza kuzalisha maparachichi zaidi na wakulima watafurahia faida kubwa zaidi. Sasa tunaona faida zikimfikia mkulima, Mbatha alisema.

0: Haya basi msikilizaji, hebu sasa tuingie kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambapo tumeweka mada na wasomaji wetu kuchangia mada husika. Naitwa Caroline Nasoro. Vitendo vya wanandoa kuuana kutokana na wivu wa kimapenzi vimeendelea kuongezeka, ambapo hivi karibuni mkazi mmoja wa kata ya Chikonje manispaa ya Lindi mkoani Mtwara alihukumiwa kifungo cha miaka 15 jela kwa kosa la kumuua mke wake kutokana tu na wivu wa kimapenzi. Sasa je, elimu kabla ya ndoa itaweza kusaidia kuondokana na tatizo hilo? Wasomaji wetu walikuwa na maoni mengi sana kuhusiana na suala hilo, lakini nitakuletea tu baadhi yao. Nikianza na Abdalla Mdambo, anasema elimu haitasaidia, ni wanandoa wenyewe wawe waaminifu katika ndoa zao wenyewe. Kwa maana hiyo ni wanandoa wenyewe ndio wanatakiwa kuwa na lile jukumu la kuwa waaminifu, kwa sababu kama usipokuwa mwaminifu ni kweli mambo mengi yanaweza kutokea na hata kusababisha vifo. Golgota Magabe wa Geita, Tanzania, anasema elimu haitolewi, wala sijawahi kuona elimu ya aina yoyote, ndio maana bado kuna changamoto lukuki. Watu kabla ya kuingia kwenye ndoa wanatakiwa wasomane vizuri, wajuane tabia zao na wajue kama wanaweza kuvumiliana ili ndoa yao iweze kudumu na mambo kama haya yasiweze kujitokeza. Boston Wanakuru anasema sidhani kama elimu itasaidia, kwani tayari wao ni watu wazima. Cha msingi ni wawe kwenye maelewano au sheria itakayolinda ndoa yao na kuaminiana. Na uaminifu ni chanzo kikuu cha kulinda ndoa. Uaminifu pamoja na uvumilivu pamoja na maelewano, hayo yatasaidia kulinda ndoa na hivyo kuondoa vitendo hivi ambavyo vinaweza kusababisha mauti. Jairus Mukwana Zadok anasema itasaidia ili linapotokea liwe bayana kwamba tayari walikwisha kuonywa. Kais Musa Kais wa Mbagala, Dar es Salaam, ni kweli kama kutaanzishwa huo taratibu wa kutoa semina kwa wanandoa kabla ya kuoana juu ya masuala mbalimbali watakayoenda kukutana nayo, labda ingesaidia kuondoa tatizo hilo. Ila kwa sasa hapa Tanzania hakuna semina kwa wanandoa inayotolewa, labda ile ya kina mama wanaowafundisha mabinti zao wakati wanaingia kwenye ndoa, yani kitchen party. Lakini tukumbuke kwamba pamoja na kitchen party kuna ile pia ya wanaume inaitwa big party. Lakini pia katika makanisa ama misikiti, kabla ya watu kufunga ndoa, lazima kunakuwa na ile semina ya ndoa kwa watu wanaotaka kufunga ndoa. Kwa hiyo hapo wanakuwa wanafundishwa vitu vyote ambavyo wanapaswa kuvifahamu. Lakini kingine ambacho ni cha muhimu zaidi kinachopaswa kuzingatiwa na wanandoa ni kwamba wanatakiwa kuwa na ule uvumilivu na pia mawasiliano. Unaweza kuona labda mume wako ana marafiki wanawake, hapo ukaanza kuchukulia kwamba labda mume wako huyo basi anachepuka, au unaona mke wako ana marafiki wanaume basi unachukulia kwamba mke wako anachepuka. Lakini kumbe ukweli ni kwamba ni marafiki wa kawaida na wala hawana uhusiano wowote. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa maelewano, kuna kitu kinaitwa mawasiliano, na kuna kitu kinaitwa kuvumiliana katika ndoa. Hayo mambo yanaweza kusababisha kuondokana na wivu huu wa kimapenzi ambao unaleta mauti. Na Edward Ndemo Matureto wa Mogonchoro, Kisii, Kenya, anasema mimi naona kuwa ndoa siku hizi inaonekana kuwa na wivu ambaye hautaisha. Hamna njia ya kuwafundisha kabla ya kuoana. Ni kweli ndoa za siku hizi mtu anaolewa leo anaachika kesho kisa wivu. Lakini je, kabla ya kuoana walikuwa hawafahamiani vizuri? Mwanamke hakumjua mume wake vizuri na tabia zake? Mume hakumjua mke wake vizuri na tabia zake? Je, walikubaliana nini kabla ya ndoa? Kuna masuala mengi ambayo tunapaswa kuyatizama kabla ya kuingia katika taasisi ya ndoa ili kuepusha mambo kama haya kuweza kujitokeza. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Nataka kujifunza Kichina.
2: Nataka kuijua China.
3: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
4: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
5: Hamjambo nyote. Karibuni kwenye idhaa weledi wa China. Jina langu ni Joshua.
6: Joshua. Ba shou ji gei wo, hao ma?
5: Hao da. Ndio, hii simu yako.
6: Ba shui gei wo, hao ma?
5: Hao da. Nakupa maji.
6: Ba bi gei wo, hao ma?
5: Hao ba. Nakupa kalamu.
6: Joshua. Ba men da kai, hao ma?
5: Hao ba. Nimekwisha ufungua mlango.
6: Joshua. Ba.
5: Je, unataka kufanya nini? Jambo.
6: Bie jinjang. Wome jishi lai fuxi yixia.
5: Hao ba. Unataka tudurusu pamoja.
6: Duila, Joshua, ba...
5: Subiri, nyongati wangu.
6: Haba, nishuwa isha ba.
5: Jama, ba shuji keiwo.
6: Gei ni shuji.
5: Jama, ba shui keiwo.
6: Gei ni shui.
5: Jama, ba men da kai.
6: Buxing, wamen ya kaisi wamen jintin de jiemu la.
5: Sawa, wacha sasa tuanze kipindi chetu cha leo. Wasikilizaji wapendwa, msisahau neno baa kuwa linasisitiza.
6: Dui, shang yichi Kong Lili bangzhu Ken Xiaoshuai qu shoushi wuzi. Joshuai, tame shoushi de zemuyang la?
5: Katika kipindi kilichopita, tunafahamu ya kuwa tulipanga vitu vyetu na tunasubiri kupigia kampuni ya uhamishaji simu.
6: Na wame xian lai tingting jintian you shimu kushi fashen ba?
5: Sawa, wacha tusikilize hadithi yao mwanzo.
7: 这张画真好看，你会画画吗？
8: 我高中学过画画。真好，这张画放在哪儿？ 把它放在我的书桌上吧。好的。Hii picha
9: inapendeza sana. Unaweza kuchora?
10: Nilisomea kuchora katika shule ya upili.
9: Ni vizuri sana. Niweke wapi picha?
10: Weka kwenye dawati.
9: Sawa.
7: 这张画真好看，你会画画吗？
8: 我高中学过画画。真好，这张画放在哪儿？ 把它放在我的书桌上吧。好的。Hii
9: picha inapendeza sana. Unaweza kuchora?
10: Nilisomea kuchora katika shule ya upili.
9: Ni vizuri sana. Niweke wapi picha?
10: Weka kwenye dawati.
9: Sawa.
6: Tama haoxiang haimegei banjia gongsi dadenhua.
5: Ndio. Bado hawajalipigia kampuni ile simu.
6: Na tama zatawla shema na?
5: Walikuwa wakizungumzia kuhusu kupaka rangi.
6: Dui. Kong Lili kandaola yi zhanghua. Soi tama kaisi taolun zhe zhanghua.
5: Jama. Nimegundua neno moja.
6: Shema si?
5: Zhang. Katika hii sentensi. Zha zhanghua. Jeng hao kan.
6: Dui. Zheli de zhang ye shi liang si.
5: Sawa. Kama tulivyosoma hapo awali. Kama vile maneno ya makundi. Ge. We. Na kadhalika.
6: Bu yiyang. Zhang shi yung zai pingmian de dongxi.
5: Ah. Kutumika kuwakilisha vitu kama vile ndege.
6: Dui. Biru. Yi zhang hua.
5: Aha. Neno hua. Inamaanisha kuchora. Tunatumia neno zhang kati ya idadi na neno kuchora. Kwa hivyo, yi zhang hua inamaanisha mchoro, sio?
6: Dui, Joshua. Na nishangisha, hayo shumo donsi kei yong zhang?
5: Wacha niwaze maneno mengine ambayo yanaweza kutumiwa na neno zhang. Yi zhang, meza.
6: Zhuozi.
5: 一张桌子。
6: 对，还有吗？
5: 一张cartas
6: 纸。
5: 啊，一张纸。
6: 对，还有吗？这个。
5: 啊，一张钱。
6: 对，一张钱。
5: 你那边的两张钱、三张钱、四张钱，很多张钱。
6: 钱好看吗？
5: 好看。好，inamaanisha nzuri。看inamaanisha kutazama。好看inamaanisha linavutia machoni, sio?
6: 对，钱好看吗？
5: Bila shaka, 钱很好看。好看ni neno muhimu sana. Huwa linatumika kueleza kuhusu kitu ambacho

0: 那片叶子。
1: 对，周帅，你很好看。
0: 谢谢，这么你。
1: 谢谢。
0: 你的头发很好看。你俩口也片叶子。
1: 真的吗？
0: 你们犯了猪。
1: 好吧，那我们先来看看对话。这张画真好看，你会画画吗？
0: 你来了吗？那 sentence 是这张画真好看，但是你写了一 sentence 是你会画画吗？那种画你们怎么看吗？那里
1: 画画其实第一个画是表示动作，第二个我们读画。
0: Kwa hivyo matamshi ya neno hua ni tofauti na neno hua. La pili hutamkwa kama hua inamaanisha mchoro. Kwa hivyo neno hua la kwanza inamaanisha kitendo chora, sio?
1: Doi, jenzumi. Joshua, ni hui hua hua ma?
0: Unauliza iwapo nina kipawa cha kuchora?
1: Doi, ni hui hua hua ma?
0: Bila shaka, wo hui hua hua, tazama.呼你们瞅瞅你又瞅瞅。
1: 对，那这张画真好看。
0: 谢谢张妈。你呢？你会画画吗？
1: 我不会画画。
0: 还在利息我最近的好玩具瞅瞅。一啦我那边的你瞅瞅。
1: 就是我不会画画，但是我喜欢画。周帅，你什么时候学的画画？
0: 你的手嘛瞅瞅瞅瞅瞅瞅瞅瞅瞅瞅瞅瞅
1: 啊，你小学学过画画？
0: 对啊，nilisoma kuchora kabla yake Ken Xiao Shuai alijifunza kuchora katika shule ya upili.
1: 对，他高中学过画画，你小学就学过画画，你学的比他早。
0: Kwa hivyo wasikilizaji wapendwa, msahau高中neno muhimu linalomaanisha shule ya upili.
1: 很好，下一个句子是真好，这张画放在哪儿？
0: 孔丽丽 lazima awe anamonea gere Ken Xiao Shuai。
1: 为什么？
0: kwa sababu alisema 真好。
1: 可能吧。
0: 知道吗？Sasa ninajua jinsi ya kujibu swali. Tunabadilisha neno naar na kuweka jibu hasa kisha tunarudisha sentensi hiyo.
1: 对，怎么回答这句话呢？这张画放在哪儿？
0: 这张画放在这儿。
1: 但是肯小帅不是这么回答的。
0: 这肯小帅还立即不必批。
1: 把它放在我的书桌上。
0: 你的手嘛古书念哦把嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎
1: 嘎别忘了上。
0: Sawa, sitasahau.
1: 最后让我们再来听一遍对话吧。
0: Hatimaye, wacha tusikilize mazungumzo hayo tena.
2: 这张画真好看，你会画画吗？
3: 我高中学过画画。
2: 真好，这张画放在哪儿？
3: 把它放在我的书桌上吧。
2: 好的。
4: Hii picha inapendeza sana. Unaweza kuchora?
5: Nilisomea kuchora katika shule ya upili.
4: Ni vizuri sana. Niweke wapi picha?
5: Weka kwenye dawati.
4: Sawa.
1: 好的，肯说汉语肯定成功。我们下期再见。
0: Kwa heri, tuonane wakati ujao. Hii ni idhaa ya Weledi wa China.
6: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina,Sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
7: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kila siku kinatufunza jinsi ya kuzungumza maneno ya Kichina na kuzungumza lugha ya Kichina kwa jumla. Mimi ni Ronald Mutia na kila siku tuna mwalimu wetu ambaye anatufunza lugha hii ya Kichina ili tuwe weledi zaidi. Anajulikana kama
8: 听众朋友，你今天过得好吗？欢迎收听我们的节目，我是内罗毕大学孔子学院边读汉语教师，我叫彼得老师。
7: Sikilizaji, natumai kwamba umeelewa salamu yake ndefu sana. hata mimi maneno baadhi yamenipita, lakini kimsingi yeye ni mwalimu Peter kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi, anafunza kwenye taasisi ya Confucius. Anakusalimia rafiki, rafiki ndiye Ponyo.
8: Tunasema tu ni ile tu self introduction, kuna ile jengo tumia pale Tingjong Ponyo ni ile msikilizaji mpendwa. Alafu unamuuliza jinchen ameshindaje, jinchen kwa dhahama. Alafu huanyin ni karibu. Shouting ni kusikiliza. Then wameenda jiamu ni kipindi chetu.
7: Naam.
8: Alafu naendelea kusema washini ilo bida shio konzi shio yen bendu kani jao shi. Mimi ni mwalimu wa kichina bida lao shi.
7: Na msikilizaji, basi karibu kusikiliza kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutia na huyo ni mwalimu Peter. Tuendelee kwa pamoja kujifunza lugha ya Kichina. Leo hii tunachagua mada ambayo inahusiana na maneno ambayo yanatumika kwenye manunuzi kupitia mtandao wa internet. Kwa sababu tunachagua mada hii kwa sababu nchini China sasa hivi na kuanzia miaka sema miaka 5 au 6 iliyopita ununuaji wa bidhaa kupitia mtandao wa internet umepiga hatua kubwa sana. Na watu wengi kila siku wameendelea kuacha kwenda dukani, kwenda katika maduka makubwa makubwa au katika hata soko la kawaida. Siku hizi wananunua vitu katika mtandao kupitia kwa simu tu, halafu vitu vile vinaletwa nyumbani na uhitaji kwenda nje kununua vitu katika duka la kawaida.
8: Naam.
7: Hivi basi leo
8: mada yetu ni ya wango, ni ile online shopping.
7: Wango. Kwa hivyo tunazungumzia msamiati wa wango.
8: Wango ni ile ni internet ama mtandao. Go ni lile neno ambalo limetokana na go, ununuzi.
7: Ununuzi. Na kwa hivyo tunazungumzia msamiati wa ununuzi kwenye mtandao wa internet.
8: Naam.
7: Msikilizaji, nadhani neno la kwanza ni hilo neno la kufanya ununuaji wa mtandaoni ama Kiingereza ukipenda online shopping.
8: Online shopping kwa Kichina tunasema ni wang shang gouwu.
7: Wang shang gouwu.
8: Wang shang tumesema ni online. Alafu gouwu ni ile shopping.
7: Hivyo inajulikana kama wang shang gouwu. Ni kununua kupitia kwa mtandao wa internet.
8: Nakumbuka kuna so many platforms za zile tunasema online shopping. Kwa vipindi ambazo zimepita tumezungumzia kuhusu mambo kama Taobao. It's one of the online, you know, platform unaweza fanya shopping. Kuna ile tunasema Jingdong.
7: Naam.
8: Kuna Pinduoduo.
7: Pinduoduo.
8: Ile yote ni mitandao ambayo unaweza fanya online shopping.
7: Ununuzi wa mtandaoni.
8: Naam.
7: Haya. Na iwapo basi unaanza kununua vitu mtandaoni, kwa kawaida unafungua account yako ambayo kila siku utatumia kununua bidhaa mtandaoni. Kwa hivyo unapofungua account kuna kwa jumla watu wanasema ni kusign up ama kufungua rasmi ule ile account yako ya kununua vitu mtandaoni. Kwa hivyo kusign up kwa Kichina tunaweza kusema ni
8: kusign up, kwa Kichina tunasema ni
7: chu ce.
8: So ukitumia mtandao kama ule wa Taobao, so ukishafungua tunasema wangie ni ile homepage ya Taobao. Kuna mahali ambapo kuna ile self information ama personal information. The very first thing ni chu ce, ku register ama ku sign up, ndo at least ukue na account na Taobao. Na hiyo ku create your account, kuna you enter your name, your password, namba yako ya simu. Ndio ukiweza kununua kitu pale wanaweza kutrack watakuletea mpaka wapi.
7: Na password tunasema ni mima.
8: Password ni mima. Mima kama ni ku enter the password tunasema ni shuru mima.
7: Shuru mima.
8: Naam.
7: Kuweka namba yako ya siri ama ukipenda nila. Kwa hivyo kule kufungua rasmi ile account yako ama login.
8: Login kwa Kichina tunasema ni donglu.
7: Donglu.
8: Donglu. Kumbuka kuna ile sign up, ni ile ku register, you know, kuweka your name, your password, what. Sasa kuna ile sasa ku login.
7: Kusajili kwanza ni kumaanisha kwamba wewe umesahau una account yako mpya, lakini naam. Unapofungua kesho kwa sababu tayari umesha fungua akaunti kesho naam. Ni kuweka jina lako na nambari yako ya siri, hiyo ndio tunajulikana kama login. Haya, sasa mchakato ama process ya kuendelea kununua bidhaa unapofungua ile akaunti yako ambayo sasa inaungana na ile akaunti ya mtandao unaouza bidhaa, unaanza kuona bidhaa hii ni shati, ile ni runinga ama televisheni, kuna simu, kuna vitu vingi ambavyo ungependa kununua. Kwa hivyo kimsingi pale kwenye ile page ya kompyuta yako utaona hizo bidhaa, alafu pale kando kuna mahali kumewekwa picha inayoashiria kwamba ungependa kununua sasa kile no. kitu. Kwa hivyo unajua kwa kawaida ni kama supermarket ya kawaida tu
8: no.
7: kama unavyoingia mlangoni unachukua kile kikapu cha kwenda kuchukua vitu ama ile trolley, tunaita
8: trolley
7: no. unasukuma ndani ya supermarket, unaenda unanunua vitu unatoka. Pia katika mtandao ni hivyo hivyo tu kwamba ukiona kitu unasema haya, ongeza hii kwenye trolley, weka hii kwenye trolley, una add to the cart. Mara nyingi natumika ile neno add to cart.
8: Kwa kichina tunasema ni tianjia dao kuu che, kuna ile tianjia ni ku add tianjia
7: tianjia
8: then dao ni to
7: so
8: to where ile cart tunasema ni kuu che.
7: Go u cho
8: ni ile trolley. Sasa go u ni kununua, alafu cho ni ile gari. So go u cho ni ile trolley ambayo unatumia wakati unafanya shopping.
7: Haya, na pale katika ile ule mtandao ambao unauza bidhaa mtandaoni kuna vitu ambavyo utaviona useme okay, hii ningependa, labda ngoja kidogo
8: sina pesa
7: leo, kwa sababu ni kama duka la kawaida tu. Ha, useme inakaa vizuri simu ama hiyo shati inakaa vizuri au mkoba unakaa vizuri na vitu vingi ambavyo utaviona, alafu lakini useme siku nyingine. Kwa hivyo kwa sababu ya teknolojia sasa kampuni mbalimbali za kuuza bidhaa mtandaoni zinaweza kuchukua kukusanya hisia za wanunuzi kupitia kwa vile walivyosema. Kwa hivyo siku nyingine unapo login itakumbuka kwamba siku ile wewe ulikuwa unapenda sana kununua unataka sana kununua koti lakini ulikuwa huna pesa ama simu lakini ulikuwa na pesa. Simu bado imekuja tena, unaonaje leo? Labda imepunguzwa bei, labda kuna discount, labda kuna aina mpya inakuletea tena, inakukumbusha tena kwamba unaonaje leo, utanunua namna gani? Kwa hivyo ili kuwezesha hilo kufanyika kuna maeneo mengi ya kubonyeza kwenye ule ukurasa wa mtandaoni ili kuonyesha kwamba ningependa hii lakini leo sina pesa. Okay. Ni ndoto yangu. Ndoto yangu hiyo. Wish list, tunaita wish list.
8: So kwa kichina tunasema ni jiaru shouchang.
7: Jiaru shouchang.
8: Jiaru ni ku add. Alafu shouchang ni like collection, your collection. So next time ukiingia katika ule mtandao then unaweza fungua tu, and last time kulikuwa nilikuwa nataka kubai kama ni kiatu, unafungua tu pale tu direct kwa ile wish list ama collection. Alafu sasa unaenda kulipia kama unataka kununua. Naam.
7: Haya. Na kama ulikuwa umechukua kitu na bado hujakipenda ama baadaye umepiga hesabu kaona mimi nina dola 100 lakini bidhaa nilizochukua zimepita zikafika dola 110 au 120, sio lazima uviangize vyote vile vitu. Unaweza ukasema baadhi ya bidhaa mimi sihitaji, wacha niondoe mafuta, niondoe shati hii, niondoe mpunga, nitanunua siku nyingine. Kwa hivyo unafanya tunaita delete ama futa ombi hilo, unaweza kwa futa ombi hilo kwa sababu pale bado ni mtandaoni hujachukua. Na kumbuka kwamba bidhaa mara nyingi zinalipiwa wakati ambapo zinapopelekewa mteja, yule mtu ambaye anawasilisha bidhaa kwako, anapowasilisha tu alafu unafanya unalipia.
8: Naam.
7: Kwa hivyo kudelete ama kufuta kwa kichina tunaweza kusema ni
8: shanchu.
7: Shanchu.
8: Shanchu ile kufuta ama kutoa, kudelete.
7: Mhm.
8: Naam.
7: Haya, msikilizaji, basi ni mambo kama haya ambayo tunazungumzia kwenye msamiati wa ununuzi wa bidhaa kupitia mtandaoni. Ukiwa nchini China, kwa sababu kununua bidhaa mtandaoni ni jambo la kawaida sana, ni jambo ambalo limepiga hatua sana, ni jambo maarufu sana kununua bidhaa mtandaoni. Haya, malipo ama payment ukipenda. Kwa sababu tumesema nchini China kuna njia nyingi sana za kulipia, na pia njia za kulipia bado ni mtandaoni tu.
8: Naam, unalipia tu pale mtandaoni.
7: Unalipia pale mtandaoni kupitia labda kwa Shifu Bao.
8: Tunasema kuna Shifu Bao, naam.
7: Ama njia nyingine tu kama kutumia credit card, ama Weixin. Weixin, kuna njia nyingi sana za kufanyia malipo. Kwa hivyo malipo ni kusemaje, ama payment?
8: Malipo tunasema ni jieswan.
7: Jieswan.
8: Ama kulipa tu tunasema, pia tunasema trifu ni ile kulipa. Trifu.
7: Unalipia bidhaa ambazo ulikuwa umechukua. Haya, msikilizaji, ni msamiati wa ununuzi wa mtandaoni ukiwa nchini China. Nadhani muda umekuwa ni mchache sana kwetu. Kwa hivyo tutazungumzia zaidi maneno ambayo yanatumika mara kwa mara tu katika kununua bidhaa mtandaoni kupitia mtandao wa internet ukiwa nchini China, lakini pia ukiwa kwenye mazingira yanayokuhitaji kuzungumza lugha ya Kichina. Mwalimu, wimbo wetu wa leo.
8: Wimbo wetu wa leo unajulikana kama Woda Liwu.
7: Woda Liwu.
8: Zawadi yangu, Woda Liwu. Naam.
7: Woda Liwu unamaanisha zawadi yangu. Wimbo huu unaelezea matumaini ya baba kwa ajili ya mtoto wake. Na wimbo unasema kwamba ingawa bado hujazaliwa na sija kuona bado, lakini nakukumbuka sana mara kwa mara, na napenda kukupatia kitu ambacho ni kizuri zaidi katika dunia nzima, na pia naogopa kwamba utasumbuliwa sana na maisha. Nataka sana upate furaha na uhuru kila siku baada ya wewe kuingia kwenye dunia hii. Nitafanya juhudi zote zangu na kukulinda kila wakati, kwa kuwa wewe ndiye zawadi yangu ya kupendeza kabisa. Nitakuwa nawe katika safari hiyo mpya ambayo inakuja. Ndio wimbo wetu Wodali Huu.
8: Wodali Huu, naam.
7: Wodali Huu, tukikamilisha kipindi hiki cha leo cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutia.
8: Ushibita lao shi.
7: Mwalimu Peter kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi. Kwaheri.
8: Zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Nairobi.
1: Kwa miaka mingi, DRC ilikuwa soko kuu la mauzo na usafirishaji upya wa bidhaa za Rwanda, huku eneo hilo la mashariki mwa Kongo likitegemea Rwanda kwa mafuta, vyakula na vifaa vya ujenzi. Hata hivyo, mwelekeo wa biashara wa Rwanda sasa unaendelea kubadilika. Takwimu za hivi karibuni kutoka Taasisi ya Taifa ya Takwimu ya Rwanda zinaonyesha kuwa mwezi Aprili mwaka huu, China ilikuwa kituo kikuu cha mauzo ya nje ya Rwanda, ikichukua karibu 29% ya mauzo yote ya taifa hilo. Mauzo ya Rwanda kwenda China yalifikia dola milioni 47.7 za Marekani, kutoka dola milioni 10.4 pekee miaka miwili iliyopita, na hivyo kuyapita mauzo yaliyokwenda DRC. Ongezeko hilo limechangiwa na ukuaji wa 57% wa mauzo ya nje ya Rwanda kwa mwaka hadi kufikia karibu dola milioni 166. Yusuf Murangwa ni waziri wa fedha wa Rwanda.
2: Sera ya China ya ushuru wa forodha wa 0% ni habari njema. Kwetu sisi, hii ina ujumbe wa wazi kwamba tunapaswa kuongezea uzalishaji wetu. China inahitaji kila kitu, kuanzia mazao ya kilimo hadi bidhaa mbalimbali. Hii inatuonesha kile tunachopaswa kufanya. Tayari tunaweka juhudi kubwa. Tunazalisha kahawa na chai, na pia tunahitaji kuzichakata kwa kiwango fulani ili kuongezea thamani ya kile tunachoweza kuzalisha.
1: Tangu Disemba mwaka 2024, Rwanda imekuwa ikinufaika na upendeleo wa ushuru wa sifuri kutoka soko la China, hali inayofanya bidhaa kama kahawa, chai, pilipili, madini na vito vya thamani kuwa na ushindani mkubwa zaidi.
2: China inaendelea kupanda katika mnyororo wa thamani kwa kuzalisha bidhaa zenye thamani zaidi, na hivyo basi kutoa nafasi kwa bidhaa za thamani ya chini. Hapo ndipo tunaamini kuwa nchi nyingi za Afrika zinaweza kunufaika na soko la China. Ujumbe ni wazi kwamba tunahitaji tu kuongezea juhudi zetu ili kuwa na uzalishaji mkubwa na wenye tija zaidi.
1: China sasa ndiyo soko la mauzo ya nje linalokuwa kwa kasi zaidi kwa Rwanda, na pia chanzo kikuu cha bidhaa zinazoingizwa nchini humo. Mwezi Aprili pekee, bidhaa zilizoagizwa kutoka China zilikuwa na thamani ya zaidi ya dola milioni 140, ikiwa ni ishara ya kuimarika kwa uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Teddy Kaberuka ni mchambuzi wa uchumi nchini Rwanda.
2: China ni soko kubwa sana, jambo linalofanya iwezekane kwa nchi za Afrika kupanua wigo wa bidhaa ambazo wanauza huko, kuanzia mazao ya kilimo, bidhaa za mifugo hadi madini. Bidhaa zote hizi zinahitajika kwa kiwango kikubwa katika soko la China. Aidha, mfumo wa sheria na kanuni za biashara unaonekana kuwa rafiki zaidi kwa wazalishaji na wafanyabiashara wa Afrika.
1: Kwa mujibu wa Kaberuka, soko la China lina uwezo mkubwa wa kupokea bidhaa mbalimbali kutoka Afrika, zikiwemo mazao ya kilimo, mifugo na madini. Ingawa DRC bado ni mshirika muhimu wa kibiashara kwa Rwanda na lango kuu la biashara kuelekea mashariki mwa Kongo, kuibuka kwa China kama soko namba moja kunaonyesha jinsi sera sahihi za biashara na upatikanaji wa masoko mapya vinavyoweza kubadilisha haraka mwelekeo wa mauzo ya nje. Kwa kuzingatia sera ya ushuru wa sifuri na ongezeko la mahitaji ya bidhaa, biashara kati ya Rwanda na China inatarajiwa kuendelea kukua katika miaka ijayo. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mugoa.
3: Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lin Jian, amesema China inapongeza hatua ya Marekani na Iran kusaini makubaliano ya awali ya kipindi cha kwanza inayochangia katika kupunguza mgogoro na kuimarisha mwelekeo wa kusimamisha vita kati ya pande hizo mbili. Lin Jian pia amesema China inatarajia kuwa pande zote zinazohusika zitatimiza ahadi zao kwa vitendo na kutumaini kuwa zitafanya mazungumzo ya kipindi cha pili kwa mtazamo wa kimantiki na kivitendo ili kupata matokeo mazuri. Pia amesisitiza kuwa China iko tayari kuendelea kubeba majukumu yake, kushirikiana na jamii ya kimataifa na kufanya juhudi bila ya kusita ili kutimiza amani na utulivu wa muda mrefu katika eneo la Mashariki ya Kati.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Karibu msikilizaji katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kwa muhtasari, watu 13 wauawa katika shambulio dhidi ya uwanja wa ndege na kambi ya jeshi nchini Niger. Ripoti ya WMO yasema watu zaidi ya milioni 300 wameathiriwa na hali mbaya ya hewa barani Afrika mwaka jana. Na China yapongeza Marekani na Iran kusaini makubaliano ya awali ya kipindi cha kwanza. Askari 11 wa jeshi la ulinzi na usalama la Niger na raia wawili wameuawa katika shambulio dhidi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Hamani na kambi ya jeshi iliyo karibu na eneo hilo katika mji mkuu wa nchi hiyo Niamey. Taarifa iliyotolewa jana na Wizara ya Ulinzi ya Niger imesema washambuliaji walijaribu kuingia katika uwanja huo wa ndege jana asubuhi, lakini walizuiliwa na vikosi vya usalama. Katika operesheni hiyo, washambuliaji 22 waliuawa na washukiwa karibu 20 wamekamatwa, na vikosi vya usalama vinaendelea na operesheni ya kuwasaka wahusika wengine katika eneo hilo. Mwezi jana

0: Januari mwaka huu, eneo hilo lilishambuliwa na kundi linaloshukiwa kuwa na msimamo mkali, ambapo vikosi vya ulinzi na usalama vya Niger vilisema washambuliaji 20 waliuawa na wengine 11 kukamatwa. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imepita 200, huku kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, kikionya kuwa mlipuko huo bado haujaweza kudhibitiwa. Kwa mujibu wa ripoti ya hali ilivyo iliyotolewa jana na Wizara ya Afya ya DRC, nchi hiyo imerekodi kesi 875 zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola, ikiwemo vifo 202 na watu 67 wameripotiwa kupona ugonjwa huo, huku wagonjwa 379 wamelazwa katika wodi zilizotengwa. Wizara hiyo imesema kesi mpya 40 zimethibitishwa, ikiwemo vifo 4 katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini na maeneo mawili zaidi ya afya, Fataki katika mkoa wa Ituri na Musienene mkoani Kivu Kaskazini, yakiathiriwa na ugonjwa huo na kufanya jumla ya maeneo ya afya yaliyoathiriwa kufikia 33 katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limetoa ripoti ya hali ya hewa barani Afrika ya mwaka 2025 katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Takwimu zilizotolewa na shirika hilo zinaonyesha kuwa joto kali na matukio yanayohusiana na hali ya hewa yaliathiri watu milioni 13 barani Afrika mwaka jana, kusababisha vifo zaidi ya 3,000 vilivyoripotiwa na kuathiri sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Ripoti hiyo pia imesema hivi sasa, ingawa chini ya 40% ya mataifa ya Afrika yana uwezo wa kutosha wa kuzuia maafa, utayari na kukabiliana na dharura, nchi nyingi zinafikiria kushiriki katika mpango wa maonyo ya mapema kwa wote wa Umoja wa Mataifa, huku nyingi zikiwa tayari zimeahidi kuweka mipango ya kitaifa. Mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki, IGAD, imerejea tena ahadi yake ya kulinda mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia chini ya makubaliano ya kimataifa. Kwenye taarifa yake iliyotolewa jana, IGAD imesema inafuatilia ripoti kuhusu kufunguliwa kwa ubalozi wa Somaliland huko Jerusalem nchini Israel, na inarudia msimamo wake wa muda mrefu kwamba umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia lazima uheshimiwe kikamilifu. Mamlaka hiyo imeonya kuwa vitendo vinavyodhoofisha mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia vitaongeza hali ya wasiwasi na kutishia amani na ushirikiano wa kikanda. Waziri wa afya ya umma wa Guinea-Bissau, Quinhin Nantote, amesema China imechukua nafasi muhimu sana katika kuunga mkono maendeleo ya sekta ya afya ya nchini humo. Akizungumza katika hafla ya kupokea shehena ya vifaa vya teknolojia ya habari vilivyotolewa na serikali ya China kwa Wizara ya Afya ya Umma ya Guinea-Bissau, Nantote amesema China imeunga mkono sekta ya afya ya Guinea-Bissau katika maeneo mengi, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya afya, mafunzo kwa wataalamu na kutoa vifaa na mahitaji muhimu kwa operesheni za huduma ya afya. Amesema aina hii ya uungaji mkono imechangia sana katika kuimarisha uwezo wa wizara na kuboresha huduma za afya kwa watu wa Guinea-Bissau. China imeipita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwa soko kubwa zaidi la mauzo ya Rwanda nje ya nchi, hatua inayodhihirisha mabadiliko makubwa katika biashara ya Rwanda katika miaka ya karibuni. Mabadiliko haya yamekuja chini ya miaka miwili tangu China ianze kutekeleza sera ya ushuru wa forodha wa 0% kwa bidhaa kutoka Rwanda na mataifa mengine yaliyo katika kundi la nchi zenye maendeleo duni. Kwa ripoti zaidi tuungane na Jacob Mogoa kutoka Nairobi.
1: Kwa miaka mingi, DRC ilikuwa soko kuu la mauzo na usafirishaji upya wa bidhaa za Rwanda, huku eneo hilo la mashariki mwa Kongo likitegemea Rwanda kwa mafuta, vyakula na vifaa vya ujenzi. Hata hivyo, mwelekeo wa biashara wa Rwanda sasa unaendelea kubadilika. Takwimu za hivi karibuni kutoka taasisi ya taifa ya takwimu ya Rwanda zinaonyesha kuwa mwezi Aprili mwaka huu, China ilikuwa kituo kikuu cha mauzo ya nje ya Rwanda, ikichukua karibu 29% ya mauzo yote ya taifa hilo. Mauzo ya Rwanda kwenda China yalifikia dola milioni 47.7 za Marekani, kutoka dola milioni 10.4 pekee miaka miwili iliyopita, na hivyo kuyapita mauzo yaliyokwenda DRC. Ongezeko hilo limechangiwa na ukuaji wa 57% wa mauzo ya nje ya Rwanda kwa mwaka hadi kufikia karibu dola milioni 166. Yusuf Murangwa ni waziri wa fedha wa Rwanda.
2: Sera ya China ya ushuru wa forodha wa 0% ni habari njema. Kwetu sisi, hii ina ujumbe wa wazi kwamba tunapaswa kuongezea uzalishaji wetu. China inahitaji kila kitu, kuanzia mazao ya kilimo hadi bidhaa mbalimbali. Hii inatuonesha kile tunachopaswa kufanya. Tayari tunaweka juhudi kubwa. Tunazalisha kahawa na chai na pia tunahitaji kuzichakata kwa kiwango fulani ili kuongezea thamani ya kile tunachoweza kuzalisha.
1: Tangu Disemba mwaka 2024, Rwanda imekuwa ikinufaika na upendeleo wa ushuru wa 0% kutoka soko la China, hali inayofanya bidhaa kama kahawa, chai, pilipili, madini na vito vya thamani kuwa na ushindani mkubwa zaidi.
2: China inaendelea kupanda katika mnyororo wa thamani kwa kuzalisha bidhaa zenye thamani zaidi, na hivyo basi kutoa nafasi kwa bidhaa za thamani ya chini. Hapo ndipo tunaamini kuwa nchi nyingi za Afrika zinaweza kunufaika na soko la China. Ujumbe ni wazi kwamba tunahitaji tu kuongezea juhudi zetu ili kuwa na uzalishaji mkubwa na wenye tija zaidi.
1: China sasa ndiyo soko la mauzo ya nje linalokuwa kwa kasi zaidi kwa Rwanda, na pia chanzo kikuu cha bidhaa zinazoingizwa nchini humo. Mwezi Aprili pekee, bidhaa zilizoagizwa kutoka China zilikuwa na thamani ya zaidi ya dola milioni 140, ikiwa ni ishara ya kuimarika kwa uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Teddy Kaberuka ni mchambuzi wa uchumi nchini Rwanda.
2: China ni soko kubwa sana, jambo linalofanya iwezekane kwa nchi za Afrika kupanua wigo wa bidhaa ambazo wanauza huko, kuanzia mazao ya kilimo, bidhaa za mifugo hadi madini. Bidhaa zote hizi zinahitajika kwa kiwango kikubwa katika soko la China. Aidha, mfumo wa sheria na kanuni za biashara unaonekana kuwa rafiki zaidi kwa wazalishaji na wafanyabiashara wa Afrika.
1: Kwa mujibu wa Kaberuka, soko la China lina uwezo mkubwa wa kupokea bidhaa mbalimbali kutoka Afrika, zikiwemo mazao ya kilimo, mifugo na madini. Ingawa DRC bado ni mshirika muhimu wa kibiashara kwa Rwanda na lango kuu la biashara kuelekea mashariki mwa Kongo, kuibuka kwa China kama soko namba moja kunaonyesha jinsi sera sahihi za biashara na upatikanaji wa masoko mapya vinavyoweza kubadilisha haraka mwelekeo wa mauzo ya nje. Kwa kuzingatia sera ya ushuru wa 0% na ongezeko la mahitaji ya bidhaa, biashara kati ya Rwanda na China inatarajiwa kuendelea kukua katika miaka ijayo. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mugoa.
0: Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lin Jian, amesema China inapongeza hatua ya Marekani na Iran kusaini makubaliano ya awali ya kipindi cha kwanza inayochangia katika kupunguza mgogoro na kuimarisha mwelekeo wa kusimamisha vita kati ya pande hizo mbili. Lin Jian pia amesema China inatarajia kuwa pande zote zinazohusika zitatimiza ahadi zao kwa vitendo na kutumaini kuwa zitafanya mazungumzo ya kipindi cha pili kwa mtazamo wa kimantiki na kivitendo ili kupata matokeo mazuri. Pia amesisitiza kuwa China iko tayari kuendelea kubeba majukumu yake, kushirikiana na jamii ya kimataifa na kufanya juhudi bila ya kusita ili kutimiza amani na utulivu wa muda mrefu katika eneo la Mashariki ya Kati.
3: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
4: Mohamed alinitolea hadithi ya mkuki, kumbe ile ilikuwa ni biashara yake kawaida.
3: alifahamu tutamtafuta. Yule bwana, shenzi kweli.

0: Alisema Muhammad mama aliporudi. Kwa nini? Mama alimdadisi. Yule bwana kumbe ana majini vizua kumfanyia kazi, mashetwani wa kukera watu, lakini ajabu ni maskini weyaye. Wake zake ni chungu nzima, watoto wake hawahesabiki. Muhammad alisema kwa kukashifu. Hilo litakuwa funzo kwenu. Maji msojua kina chake, msijaribu kuyakanyaga. Mama alishauri huku akisimama tayari kutoka nje. Tulisema na Muhammad kwa muda, alinieleza mambo yake safarini. Alisema pia alikwenda kumuona nduguye Mtwapa. Muhammad tulitembea naye tulipokuwa vijana chipukizi. Leo bado tuko naye katika utu uzima wetu. Ni mtu wa moyo pamoja na porojo zake, ni rafiki wa kweli. Hakuniacha nilipoanguka katika kidimbwi. Jioni hiyo tulipanga jinsi ya kupata pesa. Ilibidi niandike barua kazini ili nitafute msaada. Haikuwa rahisi maana nililipiwa bili zote za hospitali. Ilibidi niadae kuwa mama ndiye aliyekuwa ameugua sasa kwa ajili ya uchovu. Tulipanga kumtuma Muhammad aliyenifaa kwa jua na mvua. Kazini nilipewa shilingi 1030. Maria kwa mshangao akanitumia shilingi 10,000. Wikendi iliyofuata Muhammad alifunga safari hadi Mombasa kumkabidhi mkuki fidia yake ya uhuni wa kichawi. Kulingana na ripoti ya Muhammad, mkuki alifurahi, akawasii wangwano asije tena kunikera na kuniletea udhia. Hakuna watu walionongonezana na kunipiga makofi na kunivuta kitandani. Nilipolala mama akawa na wasiwasi kwamba nimekufa. Hamu ya chakula ilinirudia siku iliyofuata. Nilikula shehena vyakula hapo nyumbani. Sasa nilimuona mama akiwa amefurahi. Pia naye akapata hamu ya kisawasawa ya kula chakula. Mkuki alikaa katika jumba lililosononeka na linaonekana kama gofu hapo Kibokoni. Jumba hili lilikuwa ni makazi ya Wahindi waliohamia Malindi, na hilo jengo akalitoa kwa mkuki bila kutaka awape chochote. Maana lilikuwa alimfai mwanadamu hata hayawani. Mkuki naye kisirani kweli. Aliingia akishalikalia kwa kamba, boriti na kupiga plasta sehemu fulani ili kulifanya imara. Mkuki ameleta matumbawe na kujaza tundu zake. Ukiliona kwa nje unashangaa ni kwa nini siku zote hizo halijaanguka kwa dhoruba za upepo. Limechapwa viraka vya saruji. Hivi ndivyo yalivyokuwa baadhi ya majengo pale Kibokoni. Yalifana kama maduka. Watu walikaa humo humo ndani. Humo ndimo walimozaliwa wanawake warembo ajabu. Pia humo ndimo mlimowekwa wanawake kama Maimuna. Wakazi wa majengo haya hawakuwa na matumaini yoyote ya kuyahamia majengo mapya. Ukifika kwa mkuki, unashtuliwa na kikosi cha paka wa rangi zote. Watakuangalia paka hao wasitoroke. Ni wakakamavu kweli kweli. Milango ya mbele ya nyumba yake imefungwa daima. Ukibisha wakati mwingine unajibiwa na watu ambao huwaoni. Wenye nyumba hawako, wametoka kidogo, alijibiwa Muhammad alipofika kumtafuta mkuki kwa uvumba na udi. Wamekwenda wapi? Muhammad aliuliza kwa msisitizo huku kaemewa na hizo sauti. Hatujui sisi, sauti zilisema. Baadaye alitokea mwanamke alionekana kama yaya wa nyumbani, amevaa vivi hivi na kuonyesha uso wa kukata tamaa. Tunaweza kukaa tukasubiri? Muhammad na mwenzake waliuliza. Hatuna ruhusa mpaka wenyewe waje. Sisi ni wafanyikazi tu, alisema yule mama aliyejibu kana kwamba ni watu wengi. Hii ilikuwa siku ya Ijumaa ambapo mkuki huwa ametoka na kila mkazi akawa amepewa kazi yake maalum. Wenyeji wa pale hawakuamini kwamba mkuki alikuwa mganga mchawi, yani mwanga kamili, vyote ndani ya mtu mmoja. Walimuita tapeli la kutisha watu tu. Lakini walipotingwa na mambo ya kutazamiwa maradhi, kupigwa ramli, walikwenda kumuona. Muhammad alipobahatika kumuona mkuki kabla ya mkuki kukubali kuelezwa mambo yangu, mkuki alichukua makaa yaliyokuwa hapo na kuyafumbata mkononi. Baada dakika mbili mkono ukarejesha makaa yale akiwa amesagwa na kuwa vumbi. Mkuki alitoa karatasi nyeupe akatia vumbi na kuichezesha ili kufanya vumbi lile litande kwenye karatasi ile. Baadaye lile vumbi lilichora picha tatu, moja ya mwanamke na nyingine mbili za wanaume. Hawa bwana ni maadui zako wabaya sana, mkuki alisema. Nifanye nini? Muhammad aliuliza. Nitakutengeneza sasa hivi. Ninajua wewe ni mzuri, utawapa mashujaa hawa shilingi 100, Mkuki akasema. Bila shaka, Mohamed alisema. Mkuki alisimama na karatasi ya vumbi, akaangalia kusini na kupuliza vumbi hilo. Vumbi lilitawanyika pande zote. Mkuki alicheka na kuruka juu, akadai kuwa maadui wametawanyika. Mwenye njaa usadiki jambo na kitu chochote. Nilimwangalia Mkuki, mwanamme ati. Alikuwa mfupi, mdogo na ngozi yake ni maji ya kunde. Amevaa tarbush nyeupe kichwani. Macho yake yana rangi ya macho ya bundi. Macho hayo yalitisha watu kweli. Walisema huenda Mkuki ni jini hasa. Nguo zake ni za taabu tu, shati lake la mikono mifupi limepigwa viraka mabegani. Suruali yake ndefu imechujuka magotini. Miguuni alivaa makubadhi yalionekana makubwa kuliko miguu yake. Usoni ukimwangalia Mkuki ni kama alikuwa tayari kulia. Alionekana mtu wa wasiwasi na adha. Hakuwa na furaha mpaka wakati akisema na mizimu ndipo atakapocheka. Mohamed alipokuwa amekaa humo ndani ya nyumba alimsikia Mkuki akicheka alipozungumza na mizimu. Mko wapi? Mkuki aliuliza. Tuko Machakos. Walimjibu watu wasionekana. Mko na nani? Mkuki aliuliza tena kwa furaha. Tuko kwa Mwendwa. Oh, fanyeni kazi nzuri. Bila shaka tutafanya kulingana na maagizo yako mzee. Walisema kama ambao wanatumia rununu aina yao. Sasa niambie mambo yako mwanangu. Mkuki alimuuliza Mohamed kwa njia rasmi. Ana sehemu ya wazi katika nyumba yake. Sehemu hiyo ni ya kuotea jua au kubarizia. Pia ni mahali pa kukutana na wateja. Mambo yangu ni yale yale ya yule ndugu yangu. Ndugu yako yupi? Mkuki aliuliza huko kitabasamu. Yule aliyekuja zuru Lamu. Halafu?
1: Halafu nini?
0: Mkuki alimuuliza Mohamed. Halafu akakosa adabu kwa... Mohamed alisema kwa taklifu kubwa.
1: Adabu kwa nini? Sema mambo waziwazi. Mimi sifichwi lolote. Hapana nisilojua.
0: Mkuki alijigamba. Halafu akamkosea mke wa adabu. Mohamed alisema huku akijiuliza kama anajua kila kitu, kwa nini ananiuliza? Lakini Mohamed akaona anakwenda kufanya msaada. Ilimbidi anyenyekee hadi apate matibabu yake. Mkuki alimzungusha Mohamed kama mtu anayefanya rai na adui anayepania kumteka.
1: Ulisema unaitwa nani?
0: Mkuki alimuuliza Mohamed akiongeza ubani katika chetezo hapo mezani. Harufu ya ubani ilianikiza chumba kizima huku moshi mweupe ukifuka. Anaitwa Musa, Mohamed akasema.
1: Ala! Musa lazima atakufa tu.
0: Mkuki alisema kwa madoido yaliyochanganyika na hasira. Mohamed alipigwa na sindano ya huruma. Wasiwasi ulimshika, akamrai Mkuki asichoke. Muihe radhi, Mohamed alirai.
1: Radhi?
0: Mkuki aliuliza. Radhi, Mohamed alisisitiza.
1: Hakuna cha radhi, lazima mtalipia.
0: Tuko radhi mzee. Mohamed aliridhia huku akiona tumaini. Mkuki alitoa kima cha madai ya fidia na muda wa kulipa kisha kamwaga Mohamed. Kwa Mkuki wateja waishi, wako wateja wa kila mwezi wanaokuja kwa miadi na maagano. Wako wateja wa mara ya kwanza, kuna wagonjwa maradhi sugu kama vile saratani na kisukari. Haikujulikana Mkuki anawatibu vipi. Pia walikuja wagonjwa shinikizo la damu, uchungu wa moyo na wa kifua kikuu. Wagonjwa wengi wa saratani na wa kifafa, wanawake waliotafuta dawa ya kizazi na wanaume kadhalika. Wateja wengine walitaka kutazamiwa nyota za usafiri na za maisha yao ya kesho. Wengine walikuwa na mali wakataka dawa ya kulinda mali zao. Mkuki alikuwa na dawa hizo zote. Mkuki alivyopiga kidari chake ilikuwa kana kwamba alikuwa Mungu kivyake. Almradi alidai tiba ya kila kitu. Stoo na ghala zake zilijaa magome na mafusho, majani, mizizi ya kila aina, nyudi na ubani. Kama si dawa ya kunywa ni ya kujisinga. Alipewa bwana mmoja maji aliyosingwa maiti na kuambiwa kwamba ni dawa ya kufukuza mashetani aliyomvamia. Yote haya yalimshtua Muhammad, ambaye matatizo yangu yalimsababishia ziara ya Mombasa. Wafanyikazi nyumbani

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Alikaa Mombasa. Alipenda Mombasa, lakini wakati huu hakuipenda kwa sababu ya mizungu ya mkuki. Mohamed anamwandani, lakini hakutaka kwenda kumwona. Aliona ashikilie lile lilomleta Mombasa. Hakutaka watu wengi wajue mambo hayo yalomshughulisha. Alilala Bondeni Guest House ili safiri siku ambayo ingefuata. Bondeni Guest House ni mahali panapompa furaha kweli kwa sababu ya jamaa pale na hadithi za arubuni. Leo hakutaka kumsikilize yote. Alinyamaa kimya kama maji ya mtungi. Mama aliamka asubuhi na furaha alipoona afya yangu ikiendelea kwa nzuri. Tulikaa nje ya nyumba katika mti wa terminalis. Tulikaa nje kwa nyumba katika mti wa terminalis. Iliaminika kwamba mti huo unasababisha kifo cha familia nzima pindi mizizi yake inapoingia ndani ya nyumba. Japo watu wengi waliikata miti hiyo, mimi niliuacha mti wangu uendelee kunawiri kwa sababu ya kivuli chake kilichotokana na matagaa yake yaliyokaa kama mwavuli. Hapo nje nilikaa kwenye kiti cha kulaza mgongo. Mama alikalia kiti cha jikoni kilichotengenezwa kwa mbao tatu. Alikipenda kiti hiki kila alipokaa kuliota jua la asubuhi. Hapo nje alikuwa na kombe kubwa kama mkebe la kunywa chai. Katika kombe hilo mlikuwa na chai ya maziwa ilokolea tangawizi. Mama alikuwa na mafua na alimimina tangawizi ili kumpunguzia mafua hayo. Mama ni mtambaji wa hadithi. Hadithi hizi hupunguza mawazo yangu, yani ya wanawe ambaye yuko mbugani kama tumbili. Anakula hiki na kile. Mama alisimulia hadithi nyingi za ujana wake. Katika

Hadithi moja na kumbuka alinisimulia kuwa alipokuwa kijana mdogo, aliiba misokoto ya babu yake ya bangi akavuta mmoja. Hata kabla msokoto moja kuisha, nikawa nimelewa. Niliposimama, niliona nyumba zikienda kwa mzunguko wa ajabu. Nilipoangalia watu, niliwaona wakiwa wawili wawili katika mtu mmoja, mama alinieleza. Ulifanyaje alafu? Nilimuuliza mama huku nikicheka. Aise, niliamua kulala nikasingizia ugonjwa, mama alisema. Halafu wakanipeleka hospitalini nikatibiwa malaria. Tulicheka sana na mama, hata kijakazi alikuwa akiosha vyombo hapo jikoni alicheka kweli kweli. Mara akili zangu ziliruka tu zikaanza kufikiria mambo ya kupimwa kwetu ugonjwa ukimwi. Sote tulikuwa tumepimwa, hatimaye matukio yalitokea yakapokelewa kwa njia mbalimbali. Baadhi yetu tuliomba livu siku ya matokeo kutangazwa. Wengine walijipa shughuli za kuzuru nje ya maeneo ofisi kwenye bustani. Kuna pia waliojifanya wanapiga au wanapokea simu za mkononi mfululizo bila kukatiza mazungumzo. Watu watano walikuwa na virusi, lakini ilibidi matokeo hayo yathibitishwe katika hospitali nyingine nchini. Baada ya ithibati ilibidi tupimwe tena ili kuthibitisha kabisa kabisa, tena kwa hakika kabisa kwa mtu yushwari na hana maradhi ya sampli hiyo. Akili zangu zilisumbuka sana nilipoyapiga darubini maisha yangu ya nyuma. Maisha yalikuwa maovu, ya ukware na uzinzi kama niloufanya na kina Maimuna. Nilisikitika. Nilikumbuka Maimuna. Maimuna alikuwa amerembeka kupita kiasi. Niliangukia mtego wake. Yale maji sikufahamu kina chake. Niliyakanyaga. Baadhi ya matokeo ya vipimo vya ukimwi nilikuwa nimeona, mengine labda yalikuwa yakija. Nitajuaje? Niliabiri gari la mawazo. Nilisafiri hadi Nairobi, nikashuka hadi Mombasa, nikatoka Mombasa hadi Lamu. Mambo yote niloyatenda Lamu yalinijia hivi kama sinema. Nilijuta kwa nini niliangukia mtego huu. Mchumba wangu tayari amenizulia zogo ambalo sijui kama nitaweza kulitatua au ndio maji yamemwagika kabisa. Je, yakija kuzuka mengine, mama nitamweleza nini? Tayari maradhi haya yamemdamirisha kama uzi, kakonda kama ngonda. Je, akija kusikia ati mwanao huyu yuko hivi, si atakufa tu? Niliomba Mungu matokeo ya vipimo na uchunguzi wa afya yangu yawe mazuri. Nilifanya nadhiri na Mola wangu kwamba kamwe sitorudia hayo maisha ya uzinzi. Kila wakati nilifanya dua jioni, mchana na asubuhi kuwa Mungu aniepushe na hilo janga. Janga hili lilitokea wapi? Niliwaza. Aliyelileta labda Mungu. Kwa nini Mungu atese watu wake? Labda kuwapa watu kipigo kwa dhambi zilizokithiri. Wazo la kufanyiwa vipimo na uchunguzi lilimfaa nani? Niliwaza. Vipimo na uchunguzi vilimfaa mtu ambaye ndio kabisa ameacha matembezi. Kama yungali matembezini, vipimo na uchunguzi wa kuambukizwa maradhi ya ukimwi vilimfaa nini? Kama mimi niliyekuwa bado kuoa, yalinifaa vipi? Labda kilichofaa ni kujitunza na kujilinda. Maisha ni kitu cha ajabu. Kitivo kilichokuwa chanzo cha maisha kinakuwa mwisho wake. Ni ajabu iliyoje maisha kuanzia katika chemichemi na kuishia humo chemichemini. Kwetu, mwanamme upimwa kwa nguvu zake za mapenzi. Mwanamme asiye na nguvu za aina hiyo huwa si mwanamme wa kupigiwa mfano. Mwanamme aliye na wake wengi ndiye aliyefaa kuzungumza na watu na kuongoza. Ndio mwanamme anayejitapa kwa wingi wa wapenzi wake. Wapenzi wake huwa kielelezo cha staha na ulua wake katika jamii. Lakini leo haya yamekuwa kinyume. Ni wangapi walionyesha ufundi wao wa mapenzi wakafa? Nilimkumbuka binamu yangu aliishi Mwanza, akaletwa Kisumu kwa jahazi akiwa amelegalega kama uzi. Siku chache baadaye kaburi likammeza, akasahaulika. Hakuna aliyesalia pale Furudhani, hata mkurugenzi alipitia kwenye vipimo. Pia yeye pamoja na kazi yake ya staha alisubiri kama sisi. Zamani lilipozuka iligonjwa, watu walisengenywa. Leo hakuna aliye salama, kila mtu ajali. Niliomba Maulana nikinge. Sauti hapo ikaniuliza, wewe Musa, mbona ajali na maisha yako yameroa raha? Mimi ushtukia nimeingia katika raha bila ya hiari. Yani huwa unizuga zikanitosa humo, nilimjibu. Basi usijali, litakalotokea ni hilo, sauti ikasema. Ukilitafuta

hilo gunjo kama ulivyofanya, unajali nini? Anayestahili kujali ni yule aliyeletewa nyumbani. Nyumbani ni wapi? Niliuliza sauti hiyo. Nyumbani ni kama mtu kumletea gunjo mpenzi wake ambaye amejaribu kufanya tahadhari, sauti linambia kujiuri. Mawazo yaliniseta jioni hiyo. Nilitaka siku hiyo ya uamuzi ifike ili nijue niko upande upi, wa kupona au kusononeka kwa kusemwa na kusimangwa na watu. Nilijilaumu mwenyewe. Nilishangilia msimamo wangu awali. Nilimpiga marehemu Maimuna darubini. Unafikiria hapo Mombasa amelala na wanaume wangapi? Nilijiuliza. Nilijua wanaume hawa hawahesabiki. Nilikumbuka siku moja nilipomuuliza habari za ugonjwa ukimwi. Nilipogundua Maimuna alibeba mpira kufanyia ngono asiyoitumia, alinieleza kwamba kwake yeye hakufahamu ukimwi ni nini na haumtishi. Alisema ukimwi ulikuwa uzushi wa madaktari wa bara waliotaka kuwatia watu hofu. Nilimuuliza kwa nini anasema hivi, akanieleza kuwa madaktari wengi wa dawa walifanya mapenzi bila mipira, bila kujali. Lau ungekuwa ukweli, wangejali.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilu. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

0: Sikumlaumu Maimuna. Maisha aloishi hayakumwezesha kufahamu mambo kama ya ukimwi. Mateso alokuwa nayo yalizidia leo ukimwi. Kifo kilikuwa ni kipuzi kwake yeye Maimuna. Kifo kilimuondolea udhio wa mkuki na kujizungukia mabarabarani. Katika hali hiyo ya kifo hakujali lolote. Ni mimi niliachiwa mawazo. Leo nilifahamu, kesho sikuifahamu, lakini niliamua kumuomba Manani na kumuomba msamaha kwa yote. Baada wiki moja nilifunga tai nikarudi kazini. Nilipokuwa nimekaa pale ofisini kwangu nilishukuru Maulana, maana bila yeye ningelikuwa mfu. Niliapa kutochezea tena maisha kwa kudai ziara. Kila mwanamke nilimuona nilimheshimu, na mume wake nilimheshimu pia. Mkuki alinifundisha adabu. Mama alifunga safari ya kurudi Mumias kwa wingi wa furaha. Aliona Mungu amejibu maombi na sala yake kuhusu kupona na afueni yangu, yani mimi Musa mwanawe.
1: Karibu Maria, karibu, ingia ndani.
0: Nilimkaribisha Maria alipokuwa mlangoni pangu pale ofisini. You are a bad man, Maria aliniambia huko akitabasamu.
1: Nimekubali mpenzi, nisamehe.
0: Nilimwomba Maria msamaha. Kwa utaratibu aliingia ndani akanitomasa begani. Niliruka kumlaki kwa furaha na bashasha kubwa.
1: Umepoa sasa? Aliniuliza kwa kicheko.
0: Kabisa. Ni mzima kama kigongo cha chuma.
1: Shukuru Mola, Maria aliniambia.
0: Namshukuru kwa yote alionitendea. Umefunzwa adabu lakini.
1: Sitaki kukumbuka, nilimwambia Maria.
0: Kwa nini hutaki kukumbuka? Uliyafanya wewe mwenyewe. Sasa unakuja huku unataka kututoa roho. Maria alisema haya kwa ukali. Mimi nilinywea. Sikutaka kusema sana mpaka huu uhusiano ushike kasi tena. Sikujua Maria alifikiria nini hadi akauhuisha tena urafiki wetu. Ni siri ambayo sitoweza kuijua.
1: Na kualika kwa chakula cha mchana.
0: Maria alinieleza pale ofisini.
1: Mimi ninadhani
0: acha mambo mengi au unataka kurudi Lamu? Maria aliuliza.
1: Walai Lamu sitorudi tena,
0: nikasema.
1: Kwa nini?
0: Maria aliuliza.
1: Basi tu,
0: nikajibu.
1: Mimi najua kuna ndogo ndogo wengi, ama unataka kurudi tena kwa mipango yako ya kando? Ujui kuti la mazoea umwangusha mgema?
0: Maria alisema kwa utani. Nilisimama kutoka hapo, mlango ligongwa na Muhammad akaingia.
1: Karibu.
0: Ila tulikuwa tukitoka, nilisema.

Poleni, Mohamed akasema. Hapana cha pole, tuandamane, alisema Maria. Tulitoka tukaelekea jijini Nairobi katika hoteli ya Green Corner iliyoko karibu na Hotel Ambassador. Tulitumia basi la abiria kutoka industrial area hadi jijini. Safari nzima inachukua dakika 20 hivi. Hotel ya Green Corner ilikuwa imepambwa vizuri. Watu wengi huipenda kwa ice cream yake. Saa hizo watu walikuwa wamejaa katika sehemu ya nje. Tulipata nafasi katika sehemu ya ndani, tulikaa. Maria alituomba tuagize. Mimi niliagiza kuku. Katika hoteli hiyo kuku huletwa kikapuni. Kinywaji? Maria alituuliza. Mimi na Mohamed tulitazamana kwa haya kama ilivyo wanaume mkitegemea kibeti cha mwanamke. Mimi nilimwambia sitaki chochote kingine. Mohamed hali kadhalika. Maria aliomba ice cream ya aina ya chocolate. Sasa Mohamed? Maria alimuuliza Mohamed. Poa kabisa Maria. Mohamed alimjibu, yeye kama mimi alikuwa anamwogopa Maria baada ya habari za magazetini na maradhi yaliyoniuguza na mambo ya mkuki. Tulitaka asaulike. Maria alitumia nafasi hii kutuhujumu. Alituzomea kama watoto wadogo. Tungesema nini? Tulikuwa kama wezi walioshikwa shambani mwa mtu, tukawa basi tunaadhibiwa na mwenye shamba. Mohamed aliniangalia nilipokuwa nikijaribu kula samaki, akakubali nimebanwa kweli. Nilishindwa kumla samaki, masikio yangu yalimsikiliza Maria tu. Utatualika lini harusi mheshimiwa? Maria aliniuliza kwa mzaha. Harusi ipi? Nilimuuliza kwa ulegevu mkubwa. Harusi yako na msichana wa Lamu? Maria alinibeza. Tulicheka kwa haya na Mohamed. Wakati ulifika tukaachana. Tulimshukuru Maria kwa chakula cha mchana. Pia tulimshukuru kwa fadhila alotutendea wakati wa maradhi. Tulifumkana baada ya kuchanwa na Maria kwa vijembe na mizaa. Sasa nilijenga matumaini kidogo. Badala ya kuniletea pumziko, safari ya Lamu ilinifunza mengi. Ilionekana Maria alijishauri, akaona kosa la kwanza aliachishi mke. Alinipa nafasi ya pili. Nilishukuru kwa huo msamaha. Dunia ilikuwa yenyewe imenifunza, nikafunzika. Sasa sikuwa tena tayari kufanya majaribio na maisha. Nilitaka kufuatilia posa yangu hadi nimuoe Maria awe mke wangu. Miezi miwili ilipita. Nilijisikia imara kama simba. Hata hivyo, kivuli na vitushi vya Lamu havikunitoka. Hiyo safari ya Lamu ilikuwa kama kazi bunilizi kwangu. Sikuamini nilitoka katika mtego wa mkuki. Kama Mungu angenijalia, basi mimi kama Petero ningekuwa katika ziara. Nilifanya nadhiri na Mola wangu pale aliponiokoa na sakaratu el maut, kuwa nitamtii siku zangu zote zilizosalia katika dunia. Mamangu ameshukuru Mola wake, hata ameshatoa zaka kuwa ni shukurani kwa Mola kuniweka hai hadi leo. Lile la mwanawe chakaramu halimpi kukosa kumhimidi Maulana na kumtolea sifa jahara. Ukimwona mamangu, kiwiliwili chake kimestawi tena. Anaonekana kama kigoli hali ni mtu na miaka yake. Baba naye hali kadhalika amemshukuru Maulana kwa wema na msamaha aloutoa kwa maisha yangu. Siku moja Maria alifika ofisini, akanambia, Musa, nakusamehe. Kisha akaanza kulia. Alilia kwa muda mrefu. Nilitaka kumnyamazisha, lakini nikaona ni vizuri nimwache atoe chuki na dukuduku la moyoni. Likitoka tena mapenzi yatakita humo mtimani. Sikutaka kumsukuma kwa lolote. Nilitaka afanye uamuzi wa lile litakalo. Kama anataka tukomee hapo, nilikuwa radhi. Kama alitaka tuendelee pia, nilikuwa radhi. Baada kilio nilimsemesha, pole Maria, ninajua nimekukosea. Ninajua nimevunja ahadi tuliowekeana. Hata hivyo, naomba unisamehe. Ukinisamehe mara hii, nami nitakuwa mwaminifu, sio kwako tu, bali hata kwa Mungu Muumba. Siku zote tutakazokaa kama wapenzi. Maria alitibuka machozi tena. Alilia kwa dakika chache, kisha mara akanyamaza, akanikodolea macho, akawa na hema. Niliona hicho kimya hakivumiliki, nikaamua kumsemesha. Usitoke sasa, nilimsihi. Lazima nitoke Musa, alisema. Kwa nini sasa? Nilimuuliza. Nimekuambia lango la rohoni, alisema. Nilimwacha akatoka, nilimsindikiza hadi kituoni. Aliabiri gari akaelekea jijini Nairobi. Hapo nilipobaki nilikuwa na mtihani mkubwa.
Nilimhurumia Maria kwa ajili ya hisia zake. Hata hivyo nilimshukuru kwa msamaha wake. Kama ni yeye Maria aliyefanya niliyofanya, sijui kama ningemsamehe. Hata hivyo nilimshukuru. Baada ya mwezi mmoja tulianza maandalizi yetu ya harusi tena. Tulisema tena na wazee wetu kwa ushauri na mambo yote tuliyohitaji. Tulitazamia harusi ya fanaka, maisha yenye ndaro za kudhibitika na neema ya Maulana.

0: kuacha kwenye taharuk, kazi ambayo imebuniwa, imepangwa, ikapangika. Ama kwa hakika, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, Daktari John Habwe, ameketi chini akaandika kazi hii. Na ni kazi ambayo msikilizaji na msomaji anaona picha haswa kutoka Nairobi hadi Garseni ama hadi Mombasa mpaka Lamu. Ni safari inaanza Nairobi inampa Musa nafasi ya kutafakari, kujionea fahari, kuiona bahari na zaidi kujiathiri. Alipofika Lamu, Musa anapatana na Maimuna, msichana mrembo mwenye hulka na falsafa ambaye kwa usuba wake anamuonyesha Musa tamuchungu. Anampitisha Musa barabarani na vichochoroni kisiwani Lamu. Hatimaye Musa anafahamikiwa kuwa Maimuna ni mke wa mganga. Ama kwa hakika, anapomaliza livu yake Mombasa, anapatwa na maradhi. Anatumiwa wangwana ambao wanamsumbua. Anapelekwa hospitalini lakini ugonjwa wake hauonekani. Sasa inabainika kwamba Maimuna alikuwa mke wa mganga kwa jina Mkuki. Sasa Muhammad anajitokeza kuwa rafiki wa karibu wa dhati ambaye anamsaidia Musa ambaye amelazwa ama hajiwezi kuelekea kule Mombasa. Anatoa fidia kwa Mkuki ambaye anamweka huru. Sasa kazi inaisha kwa uzuri kwamba ndoa ambayo Musa alikuwa amepanga kufanya na Maria, kitabu kinaisha kikisema kwamba mipango hiyo ilikuwa imeanza. Kwa hivyo ni kitabu ambacho kinaonya vijana kuhusu kujiingiza katika mambo au mapenzi ambayo hawajui. Kufanya mapenzi na mtu ambaye humjui. Kitu ambacho kinaudhi ni kwamba baadaye Mkuki anamua mkewe huyo Maimuna. Na tunaambiwa kwamba Mkuki alikuwa na wanawake wengi ambao alikuwa akiwatumia kuleta mali. Alikuwa amefuga majini kuleta mali, lakini kichekesho ni kwamba alikuwa anaishi maisha ya uchochole, umaskini na ufukara. Mtu yeyote anaonywa kujiingiza katika mapenzi ya ovyo ovyo, kufanya ngono zembe, kwamba ina athari zake. Ni kazi ambayo ama kwa hakika imetungwa kwa ufundi. Basi kwa kituo hicho ndipo nami natia kikomo. Hadi wakati mwingine, Mwenyezi Mungu akiridhia. Jina langu ni Shisi Wasilwa. Asante na kwa heri.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

0: Karibu msikilizaji katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kwa muhtasari, watu 13 wauawa katika shambulio dhidi ya uwanja wa ndege na kambi ya jeshi nchini Niger. Ripoti ya WMO yasema watu zaidi ya milioni 300 wameathiriwa na hali mbaya ya hewa barani Afrika mwaka jana. Na China yapongeza Marekani na Iran kusaini makubaliano ya awali ya kipindi cha kwanza. Askari 11 wa jeshi la ulinzi na usalama la Niger na raia wawili wameuawa katika shambulio dhidi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Hamani na kambi ya jeshi iliyo karibu na eneo hilo katika mji mkuu wa nchi hiyo Niamey. Taarifa iliyotolewa jana na Wizara ya Ulinzi ya Niger imesema washambuliaji walijaribu kuingia katika uwanja huo wa ndege jana asubuhi, lakini walizuiliwa na vikosi vya usalama. Katika operesheni hiyo, washambuliaji 22 waliuawa na washukiwa karibu 20 wamekamatwa, na vikosi vya usalama vinaendelea na operesheni ya kuwasaka wahusika wengine katika eneo hilo. Mwezi Januari mwaka huu, eneo hilo lilishambuliwa na kundi linaloshukiwa kuwa na msimamo mkali, ambapo vikosi vya ulinzi na usalama vya Niger vilisema washambuliaji 20 waliuawa na wengine 11 kukamatwa. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imepita 200, huku kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, kikionya kuwa mlipuko huo bado haujaweza kudhibitiwa. Kwa mujibu wa ripoti ya hali ilivyo iliyotolewa jana na Wizara ya Afya ya DRC, nchi hiyo imerekodi kesi 875 zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola, ikiwemo vifo 202, na watu 67 wameripotiwa kupona ugonjwa huo, huku wagonjwa 379 wamelazwa katika wodi zilizotengwa. Wizara hiyo imesema kesi mpya 40 zimethibitishwa, ikiwemo vifo 4 katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini, na maeneo mawili zaidi ya afya, Fataki katika mkoa wa Ituri na Musienene mkoani Kivu Kaskazini, yakiathiriwa na ugonjwa huo, na kufanya jumla ya maeneo ya afya yaliyoathiriwa kufikia 33 katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limetoa ripoti ya hali ya hewa barani Afrika ya mwaka 2025 katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Takwimu zilizotolewa na shirika hilo zinaonyesha kuwa joto kali na matukio yanayohusiana na hali ya hewa yaliathiri watu milioni 13 barani Afrika mwaka jana, kusababisha vifo zaidi ya 3,000 vilivyoripotiwa na kuathiri sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Ripoti hiyo pia imesema hivi sasa, ingawa chini ya 40% ya mataifa ya Afrika yana uwezo wa kutosha wa kuzuia maafa, utayari na kukabiliana na dharura, nchi nyingi zinafikiria kushiriki katika mpango wa maonyo ya mapema kwa wote wa Umoja wa Mataifa, huku nyingi zikiwa tayari zimeahidi kuweka mipango ya kitaifa. Mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki, IGAD, imerejea tena ahadi yake ya kulinda mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia chini ya makubaliano ya kimataifa. Kwenye taarifa yake iliyotolewa jana, IGAD imesema inafuatilia ripoti kuhusu kufunguliwa kwa ubalozi wa Somaliland huko Jerusalem nchini Israel, na inarudia msimamo wake wa muda mrefu kwamba umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia lazima uheshimiwe kikamilifu. Mamlaka hiyo imeonya kuwa vitendo vinavyodhoofisha mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia vitaongeza hali ya wasiwasi na kutishia amani na ushirikiano wa kikanda. Waziri wa afya ya umma wa Guinea-Bissau, Quinhin Nantote, amesema China imechukua nafasi muhimu sana katika kuunga mkono maendeleo ya sekta ya afya ya nchini humo. Akizungumza katika hafla ya kupokea shehena ya vifaa vya teknolojia ya habari vilivyotolewa na serikali ya China kwa Wizara ya Afya ya Umma ya Guinea-Bissau, Nantote amesema China imeiunga mkono sekta ya afya ya Guinea-Bissau katika maeneo mengi, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya afya, mafunzo kwa wataalamu na kutoa vifaa na mahitaji muhimu kwa operesheni za huduma ya afya. Amesema aina hii ya uungaji mkono imechangia sana katika kuimarisha uwezo wa wizara na kuboresha huduma za afya kwa watu wa Guinea-Bissau. China imeipita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwa soko kubwa zaidi la mauzo ya Rwanda nje ya nchi, hatua inayodhihirisha mabadiliko makubwa katika biashara ya Rwanda katika miaka ya karibuni. Mabadiliko haya yamekuja chini ya miaka miwili tangu China ianze kutekeleza sera ya ushuru wa forodha wa 0% kwa bidhaa kutoka Rwanda na mataifa mengine yaliyo katika kundi la nchi zenye maendeleo duni. Kwa ripoti zaidi tuungane na Jacob Mogoa kutoka Nairobi.
1: Kwa miaka mingi DRC ilikuwa soko kuu la mauzo na usafirishaji upya wa bidhaa za Rwanda, huku eneo hilo la mashariki mwa Kongo likitegemea Rwanda kwa mafuta, vyakula na vifaa vya ujenzi. Hata hivyo, mwelekeo wa biashara wa Rwanda sasa unaendelea kubadilika. Takwimu za hivi karibuni kutoka taasisi ya taifa ya takwimu ya Rwanda zinaonyesha kuwa mwezi Aprili mwaka huu, China ilikuwa kituo kikuu cha mauzo ya nje ya Rwanda, ikichukua karibu 29% ya mauzo yote ya taifa hilo. Mauzo ya Rwanda kwenda China yalifikia dola milioni 47.7 za Marekani, kutoka dola milioni 10.4 pekee miaka miwili iliyopita, na hivyo kuyapita mauzo yaliyokwenda DRC. Ongezeko hilo limechangiwa na ukuaji wa 57% wa mauzo ya nje ya Rwanda kwa mwaka hadi kufikia karibu dola milioni 166. Yusuf Murangwa ni waziri wa fedha wa Rwanda.
2: Sera ya China ya ushuru wa forodha wa 0% ni habari njema. Kwetu sisi, hii ina ujumbe wazi kwamba tunapaswa kuongezea uzalishaji wetu. China inahitaji kila kitu, kuanzia mazao ya kilimo hadi bidhaa mbalimbali. Hii inatuonesha kile tunachopaswa kufanya. Tayari tunaweka juhudi kubwa. Tunazalisha kahawa na chai, na pia tunahitaji kuzichakata kwa kiwango fulani ili kuongezea thamani ya kile tunachoweza kuzalisha.
1: Tangu Disemba mwaka 2024, Rwanda imekuwa ikinufaika na upendeleo wa ushuru wa 0% kutoka soko la China, hali inayofanya bidhaa kama kahawa, chai, pilipili, madini na vito vya thamani kuwa na ushindani mkubwa zaidi.
2: China inaendelea kupanda katika mnyororo wa thamani kwa kuzalisha bidhaa zenye thamani zaidi, na hivyo basi kutoa nafasi kwa bidhaa za thamani ya chini. Hapo ndipo tunaamini kuwa nchi nyingi za Afrika zinaweza kunufaika na soko la China. Ujumbe ni wazi kwamba tunahitaji tu kuongezea juhudi zetu ili kuwa na uzalishaji mkubwa na wenye tija zaidi.
1: China sasa ndiyo soko la mauzo ya nje linalokuwa kwa kasi zaidi kwa Rwanda, na pia chanzo kikuu cha bidhaa zinazoingizwa nchini humo. Mwezi Aprili pekee, bidhaa zilizoagizwa kutoka China zilikuwa na thamani ya zaidi ya dola milioni 140, ikiwa ni ishara ya kuimarika kwa uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Teddy Kaberuka ni mchambuzi wa uchumi nchini Rwanda.
2: China ni soko kubwa sana, jambo linalofanya iwezekane kwa nchi za Afrika kupanua wigo wa bidhaa ambazo wanauza huko, kuanzia mazao ya kilimo, bidhaa za mifugo hadi madini. Bidhaa zote hizi zinahitajika kwa kiwango kikubwa katika soko la China. Aidha, mfumo wa sheria na kanuni za biashara unaonekana kuwa rafiki zaidi kwa wazalishaji na wafanyabiashara wa Afrika.
1: Kwa mujibu wa Kaberuka, soko la China lina uwezo mkubwa wa kupokea bidhaa mbalimbali kutoka Afrika, zikiwemo mazao ya kilimo, mifugo na madini. Ingawa DRC bado ni mshirika muhimu wa kibiashara kwa Rwanda na lango kuu la biashara kuelekea mashariki mwa Kongo, kuibuka kwa China kama soko namba moja kunaonyesha jinsi sera sahihi za biashara na upatikanaji wa masoko mapya vinavyoweza kubadilisha haraka mwelekeo wa mauzo ya nje. Kwa kuzingatia sera ya ushuru wa 0% na ongezeko la mahitaji ya bidhaa, biashara kati ya Rwanda na China inatarajiwa kuendelea kukua katika miaka ijayo. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mugoa.
0: Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lin Jian, amesema China inapongeza hatua ya Marekani na Iran kusaini makubaliano ya awali ya kipindi cha kwanza inayochangia katika kupunguza mgogoro na kuimarisha mwelekeo wa kusimamisha vita kati ya pande hizo mbili. Lin Jian pia amesema China inatarajia kuwa pande zote zinazohusika zitatimiza ahadi zao kwa vitendo na kutumaini kuwa zitafanya mazungumzo ya kipindi cha pili kwa mtazamo wa kimantiki na kivitendo ili kupata matokeo mazuri. Pia amesisitiza kuwa China iko tayari kuendelea kubeba majukumu yake, kushirikiana na jamii ya kimataifa na kufanya juhudi bila ya kusita ili kutimiza amani na utulivu wa muda mrefu katika eneo la Mashariki ya Kati.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: CRI idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Karibu msikilizaji katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kwa muhtasari, watu 13 wauawa katika shambulio dhidi ya uwanja wa ndege na kambi ya jeshi nchini Niger. Ripoti ya WMO yasema watu zaidi ya milioni 300 wameathiriwa na hali mbaya ya hewa barani Afrika mwaka jana. Na China yapongeza Marekani na Iran kusaini makubaliano ya awali ya kipindi cha kwanza. Askari 11 wa jeshi la ulinzi na usalama la Niger na raia wawili wameuawa katika shambulio dhidi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Hamani na kambi ya jeshi iliyo karibu na eneo hilo katika mji mkuu wa nchi hiyo Niamey. Taarifa iliyotolewa jana na Wizara ya Ulinzi ya Niger imesema washambuliaji walijaribu kuingia katika uwanja huo wa ndege jana asubuhi, lakini walizuiliwa na vikosi vya usalama. Katika operesheni hiyo, washambuliaji 22 waliuawa na washukiwa karibu 20 wamekamatwa, na vikosi vya usalama vinaendelea na operesheni ya kuwasaka wahusika wengine katika eneo hilo. Mwezi Januari mwaka huu, eneo hilo lilishambuliwa na kundi linaloshukiwa kuwa na msimamo mkali, ambapo vikosi vya ulinzi na usalama vya Niger vilisema washambuliaji 20 waliuawa na wengine 11 kukamatwa. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imepita 200, huku kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, kikionya kuwa mlipuko huo bado haujaweza kudhibitiwa. Kwa mujibu wa ripoti ya hali ilivyo iliyotolewa jana na Wizara ya Afya ya DRC, nchi hiyo imerekodi kesi 875 zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola, ikiwemo vifo 202, na watu 67 wameripotiwa kupona ugonjwa huo, huku wagonjwa 379 wamelazwa katika wodi zilizotengwa. Wizara hiyo imesema kesi mpya 40 zimethibitishwa, ikiwemo vifo 4 katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini, na maeneo mawili zaidi ya afya, Fataki katika mkoa wa Ituri na Musienene mkoani Kivu Kaskazini, yakiathiriwa na ugonjwa huo, na kufanya jumla ya maeneo ya afya yaliyoathiriwa kufikia 33 katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limetoa ripoti ya hali ya hewa barani Afrika ya mwaka 2025 katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Takwimu zilizotolewa na shirika hilo zinaonyesha kuwa joto kali na matukio yanayohusiana na hali ya hewa yaliathiri watu milioni 13 barani Afrika mwaka jana, kusababisha vifo zaidi ya 3,000 vilivyoripotiwa na kuathiri sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Ripoti hiyo pia imesema hivi sasa, ingawa chini ya 40% ya mataifa ya Afrika yana uwezo wa kutosha wa kuzuia maafa, utayari na kukabiliana na dharura, nchi nyingi zinafikiria kushiriki katika mpango wa maonyo ya mapema kwa wote wa Umoja wa Mataifa, huku nyingi zikiwa tayari zimeahidi kuweka mipango ya kitaifa. Mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki, IGAD, imerejea tena ahadi yake ya kulinda mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia chini ya makubaliano ya kimataifa. Kwenye taarifa yake iliyotolewa jana, IGAD imesema inafuatilia ripoti kuhusu kufunguliwa kwa ubalozi wa Somaliland huko Jerusalem nchini Israel, na inarudia msimamo wake wa muda mrefu kwamba umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia lazima uheshimiwe kikamilifu.

0: mamlaka hiyo imeonya kuwa vitendo vinavyodhoofisha mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia vitaongeza hali ya wasiwasi na kutishia amani na ushirikiano wa kikanda. Waziri wa afya ya umma wa Guinea-Bissau, Quinhin Nantote, amesema China imechukua nafasi muhimu sana katika kuunga mkono maendeleo ya sekta ya afya ya nchini humo. Akizungumza katika hafla ya kupokea shehena ya vifaa vya teknolojia ya habari vilivyotolewa na serikali ya China kwa wizara ya afya ya umma ya Guinea-Bissau, Nantote amesema China imeiunga mkono sekta ya afya ya Guinea-Bissau katika maeneo mengi, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya afya, mafunzo kwa wataalamu na kutoa vifaa na mahitaji muhimu kwa operesheni za huduma ya afya. Amesema aina hii ya uungaji mkono imechangia sana katika kuimarisha uwezo wa wizara na kuboresha huduma za afya kwa watu wa Guinea-Bissau. China imeipita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwa soko kubwa zaidi la mauzo ya Rwanda nje ya nchi, hatua inayodhihirisha mabadiliko makubwa katika biashara ya Rwanda katika miaka ya karibuni. Mabadiliko haya yamekuja chini ya miaka miwili tangu China ianze kutekeleza sera ya ushuru wa forodha wa 0% kwa bidhaa kutoka Rwanda na mataifa mengine yaliyo katika kundi la nchi zenye maendeleo duni. Kwa ripoti zaidi tuungane na Jacob Mogoa kutoka Nairobi.
1: Kwa miaka mingi DRC ilikuwa soko kuu la mauzo na usafirishaji upya wa bidhaa za Rwanda, huku eneo hilo la mashariki mwa Kongo likitegemea Rwanda kwa mafuta, vyakula na vifaa vya ujenzi. Hata hivyo, mwelekeo wa biashara wa Rwanda sasa unaendelea kubadilika. Takwimu za hivi karibuni kutoka taasisi ya taifa ya takwimu ya Rwanda zinaonyesha kuwa mwezi Aprili mwaka huu, China ilikuwa kituo kikuu cha mauzo ya nje ya Rwanda, ikichukua karibu 29% ya mauzo yote ya taifa hilo. Mauzo ya Rwanda kwenda China yalifikia dola milioni 47.7 za Marekani, kutoka dola milioni 10.4 pekee miaka miwili iliyopita, na hivyo kuyapita mauzo yaliyokwenda DRC. Ongezeko hilo limechangiwa na ukuaji wa 57% wa mauzo ya nje ya Rwanda kwa mwaka hadi kufikia karibu dola milioni 166. Yusuf Murangwa ni waziri wa fedha wa Rwanda.
2: Sera ya China ya ushuru wa forodha wa 0% ni habari njema kwetu sisi. Hii ina ujumbe wa wazi kwamba tunapaswa kuongezea uzalishaji wetu. China inahitaji kila kitu, kuanzia mazao ya kilimo hadi bidhaa mbalimbali. Hii inatuonesha kile tunachopaswa kufanya. Tayari tunaweka juhudi kubwa. Tunazalisha kahawa na chai, na pia tunahitaji kuzichakata kwa kiwango fulani ili kuongezea thamani ya kile tunachoweza kuzalisha.
1: Tangu Disemba mwaka 2024, Rwanda imekuwa ikinufaika na upendeleo wa ushuru wa sifuri kutoka soko la China, hali inayofanya bidhaa kama kahawa, chai, pilipili, madini na vitu vya thamani kuwa na ushindani mkubwa zaidi.
2: China inaendelea kupanda katika mnyororo wa thamani kwa kuzalisha bidhaa zenye thamani zaidi, na hivyo basi kutoa nafasi kwa bidhaa za thamani ya chini. Hapo ndipo tunaamini kuwa nchi nyingi za Afrika zinaweza kunufaika na soko la China. Ujumbe ni wazi kwamba tunahitaji tu kuongezea juhudi zetu ili kuwa na uzalishaji mkubwa na wenye tija zaidi.
1: China sasa ndiyo soko la mauzo ya nje linalokuwa kwa kasi zaidi kwa Rwanda, na pia chanzo kikuu cha bidhaa zinazoingizwa nchini humo. Mwezi Aprili pekee, bidhaa zilizoagizwa kutoka China zilikuwa na thamani ya zaidi ya dola milioni 140, ikiwa ni ishara ya kuimarika kwa uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Teddy Kaberuka ni mchambuzi wa uchumi nchini Rwanda.
2: China ni soko kubwa sana, jambo linalofanya iwezekane kwa nchi za Afrika kupanua wigo wa bidhaa ambazo wanauza huko, kuanzia mazao ya kilimo, bidhaa za mifugo hadi madini. Bidhaa zote hizi zinahitajika kwa kiwango kikubwa katika soko la China. Aidha, mfumo wa sheria na kanuni za biashara unaonekana kuwa rafiki zaidi kwa wazalishaji na wafanyabiashara wa Afrika.
1: Kwa mujibu wa Kaberuka, soko la China lina uwezo mkubwa wa kupokea bidhaa mbalimbali kutoka Afrika, zikiwemo mazao ya kilimo, mifugo na madini. Ingawa DRC bado ni mshirika muhimu wa kibiashara kwa Rwanda na lango kuu la biashara kuelekea mashariki mwa Kongo, kuibuka kwa China kama soko namba moja kunaonyesha jinsi sera sahihi za biashara na upatikanaji wa masoko mapya vinavyoweza kubadilisha haraka mwelekeo wa mauzo ya nje. Kwa kuzingatia sera ya ushuru wa sifuri na ongezeko la mahitaji ya bidhaa, biashara kati ya Rwanda na China inatarajiwa kuendelea kukua katika miaka ijayo. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mugoa.
0: Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, amesema China inapongeza hatua ya Marekani na Iran kusaini makubaliano ya awali ya kipindi cha kwanza inayochangia katika kupunguza mgogoro na kuimarisha mwelekeo wa kusimamisha vita kati ya pande hizo mbili. Lin Jian pia amesema China inatarajia kuwa pande zote zinazohusika zitatimiza ahadi zao kwa vitendo na kutumaini kuwa zitafanya mazungumzo ya kipindi cha pili kwa mtazamo wa kimantiki na kivitendo ili kupata matokeo mazuri. Pia amesisitiza kuwa China iko tayari kuendelea kubeba majukumu yake, kushirikiana na jamii ya kimataifa na kufanya juhudi bila ya kusita ili kutimiza amani na utulivu wa muda mrefu katika eneo la Mashariki ya Kati.
3: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
4: Mohamed alinitolea dithi ya mkuki. Kumbe ile ilikuwa ni biashara yake kawaida. Alifahamu tutamtafuta. Yule bwana, shenzi kweli. Alisema Mohamed mama aliporudi. Kwa nini? Mama alimdadisi. Yule bwana kumbe ana majini vizuu wa kumfanyia kazi, mashetwani wa kukera watu, lakini ajabu ni maskini weyaye. Wake zake ni chungu nzima, watoto wake hawahesabiki. Mohamed alisema kukukashifu. Hilo litakuwa funzo kwenu. Maji msojua kina chake, msijaribu kuyakanyaga. Mama alishauri huku akisimama tayari kutoka nje. Tulisema na Mohamed kwa muda, alinieleza mambo yake ya safarini. Alisema pia alikwenda kumuona nduguye Mtwapa. Mohamed tulitembea naye tulipokuwa vijana chipukizi. Leo bado tuko naye katika utu uzima wetu. Ni mtu wa moyo pamoja na porojo zake, ni rafiki wa kweli. Hakuniacha nilipoanguka katika kidimbwi. Jioni hiyo tulipanga jinsi ya kupata pesa. Ilibidi niandike barua kazini ili nitafute msaada. Haikuwa rahisi maana nililipiwa bili zote za hospitali. Ilibidi niadae kuwa mama ndiye aliyekuwa ameugua sasa kwa ajili ya uchovu. Tulipanga kumtuma Mohamed aliyenifaa kwa jua na mvua. Kazini nilipewa shilingi 1030. Maria kwa mshangao akanitumia shilingi 1010. Wikendi iliyofuata Mohamed alifunga safari hadi Mombasa kumkabidhi mkuki fidia yake ya uhuni wa kichawi. Kulingana na ripoti ya Mohamed, mkuki alifurahi. Akawasi wangwano asije tena kunikera na kuniletea udhia. Hakuna watu walionongonezana na kunipiga makofi na kunivuta kitandani. Nilipolala mama akawa na wasiwasi kwamba nimekufa. Hamu ya chakula ilinirudia siku iliyofuata. Nilikula shehena vyakula hapo nyumbani. Sasa nilimuona mama akiwa amefurahi. Pia naye akapata hamu ya kisawasawa ya kula chakula. Mkuki alikaa katika jumba lilosononeka na linaonekana kama gofu hapo Kibokoni. Jumba hili lilikuwa ni makazi ya Wahindi waliohamia Malindi, na hilo jengo akalitoa kwa mkuki bila kutaka awape chochote, maana lilikuwa alimfai mwanadamu hata hayawani. Mkuki naye kisirani kweli aliingia akishalikalia kwa kamba boriti na kupiga plaster sehemu fulani ili kulifanya imara. Mkuki ameleta matumbawe na kujaza tundu zake. Ukiliona kwa nje unashangaa ni kwa nini siku zote hizo halijaanguka kwa dhoruba za upepo. Limechapwa viraka vya saruji. Hivi ndivyo yalivyokuwa baadhi ya majengo pale Kibokoni. Yalifana kama maduka. Watu walikaa humo ndani. Humo ndimo walimozaliwa wanawake warembo ajabu. Pia humo ndimo mlimowekwa wanawake kama Maimuna. wakazi wa majengo haya hawakuwa na matumaini yoyote ya kuihamia majengo mapya. Ukifika kwa Mkuki, unashutuliwa na kikosi cha paka wa rangi zote. Watakuangalia paka hao wasitoroke. Ni wakakamavu kweli kweli. Milango ya mbele ya nyumba yake imefungwa daima. Ukibisha wakati mwingine unajibiwa na watu ambao waoni. Wenye nyumba hawako. Wametoka kidogo, alijibiwa Muhammad alipofika kumtafuta Mkuki kwa uvumba na udi. Wamekwenda wapi? Muhammad aliuliza kwa msisitizo huku kaemewa na hizo sauti. Hatujui sisi, sauti zilisema. Baadaye alitokea mwanamke alionekana kama yaya wa nyumbani, amevaa vivi hivi na kuonyesha uso wa kukata tamaa. Tunaweza kukaa tukasubiri? Muhammad na mwenzake waliuliza. Hatuna ruhusa mpaka wenyewe waje. Sisi ni wafanyikazi tu, alisema yule mama aliyejibu kana kwamba ni watu wengi. Hii ilikuwa siku ya Ijumaa ambapo Mkuki huwa ametoka na kila mkazi akawa amepewa kazi yake maalum. Wenyeji wa pale hawakuamini kwamba Mkuki alikuwa mganga mchawi, yani mwanga kamili, vyote ndani ya mtu mmoja. Walimuita tapeli la kutisha watu tu. Lakini walipotingwa na mambo ya kutazamiwa maradhi, kupigwa ramli, walikwenda kumuona. Muhammad alipobahatika kumuona Mkuki kabla ya Mkuki kukubali kuelezwa mambo yangu, Mkuki alichukua makaa yaliyokuwa hapo na kuyafumbata mkononi. Baada dakika mbili mkono ukarejesha makaa yale akiwa ameshagwa na kuwa vumbi. Mkuki alitoa karatasi nyeupe akatia vumbi na kuichezesha ili kufanya vumbi lile litande kwenye karatasi ile. Baadaye lile vumbi lilichora picha tatu, moja ya mwanamke na nyingine mbili za wanaume. Hawa bwana ni maadui zako, wabaya sana, Mkuki alisema. Nifanye nini? Muhammad aliuliza. Nitakutengeneza sasa hivi, ninajua wewe ni mzuri, utawapa mashujaa hawa shilingi 100, Mkuki akasema. Bila shaka, Muhammad alisema. Mkuki alisimama na karatasi ya vumbi, akaangalia kusini na kupuliza vumbi hilo. Vumbi lilitawanyika pande zote. Mkuki alicheka na kuruka juu akadai kuwa maadui wametawanyika. Mwenye njaa usadiki jambo na kitu chochote. Nilimwangalia Mkuki. Mwanamme ati, alikuwa mfupi, mdogo na ngozi yake ni maji ya kunde. Amevaa tarbush nyeupe kichwani. Macho yake yana rangi ya macho ya bundi. Macho hayo yalitisha watu kweli. Walisema huenda Mkuki ni jini hasa. Nguo zake ni za taabu tu, shati lake la mikono mifupi limepigwa viraka mabegani. Suruali yake ndefu imechujuka magotini. Miguuni alivaa makubadhi yalionekana makubwa kuliko miguu yake. Usoni ukimwangalia Mkuki ni kama alikuwa tayari kulia. Alionekana mtu wa wasiwasi na adha. Hakuwa na furaha mpaka wakati akisema na mizimu ndipo atakapocheka. Muhammad alipokuwa amekaa humo ndani ya nyumba alimsikia Mkuki akicheka alipozungumza na mizimu. Mko wapi? Mkuki aliuliza. Tuko Machakos, walimjibu watu wasionekana. Mko na nani? Mkuki aliuliza tena kwa furaha. Tuko kwa Mwendwa. Oh, fanyeni kazi nzuri. Bila shaka utafanya kulingana na maagizo yako mzee, walisema kama ambao wanatumia rununu aina yao. Sasa niambie mambo yako mwanangu, Mkuki alimuuliza Muhammad kwa njia rasmi. Ana sehemu ya wazi katika nyumba yake. Sehemu hiyo ni ya kuotea jua au kubarizia. Pia ni mahali pa kukutana na wateja. Mambo yangu ni yale yale ya yule ndugu yangu. Ndugu yako yupi? Mkuki aliuliza huko kitabasamu. Yule aliyekuja zuru Lamu. Halafu?
5: Halafu nini?
4: Mkuki alimuuliza Muhammad. Halafu akakosa adabu kwa... Muhammad alisema kwa taklifu kubwa.
5: Adabu kwa nini? Sema mambo waziwazi. Mimi sifichwi lolote. Hapana nisilojua,
4: Mkuki alijigamba. Halafu akamkosea mke wa adabu, Muhammad alisema huku akijiuliza kama anajua kila kitu, kwa nini ananiuliza? Lakini Muhammad akaona anakwenda kufanya msaada. Ilimbidi anyenyekee hadi apate matibabu yake. Mkuki alimzungusha Muhammad kama mtu anayefanya rai na adui anayepania kumteka. Ulisema unaitwa nani? Mkuki alimuuliza Muhammad akiongeza ubani katika chetezo hapo mezani. Harufu ya ubani ilianikiza chumba kizima huku moshi mweupe ukifuka. Anaitwa Musa, Muhammad akasema. Ala! Musa lazima atakufa tu, Mkuki alisema kwa madoido yaliyochanganyika na hasira. Muhammad alipigwa na sindano ya huruma. Wasiwasi ulimshika, akamrai Mkuki asichoke. Muihe radhi, Muhammad alirai. Radhi? Mkuki aliuliza. Radhi, Muhammad alisisitiza. Hakuna cha radhi, lazima mtalipia. Tuko radhi mzee, Muhammad aliridhia huku akiona tumaini. Mkuki alitoa kima cha madai ya fidia na muda wa kulipa kisha kamwaga Muhammad. Kwa Mkuki wateja waishi, wako wateja wa kila mwezi wanaokuja kwa miadi na maagano. Wako wateja wa mara ya kwanza, kuna wagonjwa maradhi sugu kama vile saratani na kisukari. Haikujulikana Mkuki anawatibu vipi. Pia walikuja wagonjwa shinikizo la damu, uchungu wa moyo na wa kifua kikuu. Wagonjwa wengi wa saratani na wa kifafa, wanawake waliotafuta dawa ya kizazi na wanaume kadhalika. Wateja wengine walitaka kutazamiwa nyota za usafiri na za maisha yao ya kesho. Wengine walikuwa na mali wakataka dawa ya kulinda mali zao. Mkuki alikuwa na dawa hizo zote. Mkuki alivyopiga kidari chake ilikuwa kana kwamba alikuwa Mungu kivyake. Almradi alidai tiba ya kila kitu. Stoo na ghala zake zilijaa magome na mafusho, majani, mizizi ya kila aina, nyudi na ubani. Kama si dawa ya kunywa ni ya kujisinga. Alipewa bwana mmoja maji aliosingwa maiti na kuambiwa kwamba ni dawa ya kufukuza mashetani yalomvamia. Yote haya yalimshtua Muhammad, ambaye matatizo yangu yalimsababishia ziara ya Mombasa. Wafanyikazi nyumbani kwa Mkuki ni wengi, nao walifanya kazi bila kuchoka. Walitegemea pato lao la maisha pale kwa Mkuki. Hapo ndipo Maimuna alipotoka, akazunguka barabarani kutafuta la Mkuki. Wakati mwingine kwa binafsi wa kibinadamu akatafuta pia lake. Pamoja na urembo wake aliingia katika ulimwengu usiomweka, lakini ambao hakuwa na budi nao. Muhammad alifika kibokoni huku roho yake imejaa. Alishindwa kusema japo wewe msemaji, alishindwa kubisha japo mbishie. Fujo lake na soga yake leo vilitibirika. Alilaani kitendo changu cha uzinzi na mke wa mganga.

Alikaa Mombasa. Alipenda Mombasa, lakini wakati huu hakuipenda kwa sababu ya mizungu ya mkuki. Mohamed anamwandani, lakini hakutaka kwenda kumuona. Aliona ashikilie lile lilomleta Mombasa. Hakutaka watu wengi wajue mambo hayo yalomshughulisha. Alilala Bondeni Guest House iliyesafiri siku ambayo ingefuata. Bondeni Guest House ni mahali panapompa furaha kweli kwa sababu ya jamaa pale na hadithi za arubuni. Leo hakutaka kumsikilize yote. Alinyamaa kimya kama maji ya mtungi. Mama aliamka asubuhi na furaha alipoona afya yangu ikiendelea kwa nzuri. Tulikaa nje ya nyumba katika mti wa terminalis. Tulikaa nje kwa nyumba katika mti wa terminalis. Iliaminika kwamba mti huu unasababisha kifo cha familia nzima pindi mizizi yake inapoingia ndani ya nyumba. Japo watu wengi waliikata miti hiyo, mimi niliuacha mti wangu uendelee kunawiri kwa sababu ya kivuli chake kilichotokana na matagaa yake yaliyokaa kama mwavuli. Hapo nje nilikaa kwenye kiti cha kulaza mgongo. Mama alikalia kiti cha jikoni kilichotengenezwa kwa mbao tatu. Alikipenda kiti hiki kila alipokaa kuliota jua la asubuhi. Hapo nje alikuwa na kombe kubwa kama mkebe la kunywa chai. Katika kombe hilo mlikuwa na chai ya maziwa ilokolea tangawizi. Mama alikuwa na mafua na alimimina tangawizi ili kumpunguzia mafua hayo. Mama ni mtambaji wa hadithi. Hadithi hizi hupunguza mawazo yangu, yani ya wanawe ambaye yuko mbugani kama tumbili. Anakula hiki na kile. Mama alisimulia hadithi nyingi za ujana wake. Katika hadithi moja nakumbuka alinisimulia kuwa alipokuwa kijana mdogo, aliiba misokoto ya babu yake ya bangi akavuta mmoja. Hata kabla msokoto mmoja kuisha, nikawa nimelewa. Niliposimama, niliona nyumba zikienda kwa mzunguko wa ajabu. Nilipoangalia watu, niliwaona wakiwa wawili wawili katika mtu mmoja, mama alinieleza. Ulifanyaje alafu? Nilimuuliza mama huku nikicheka. Aise, niliamua kulala nikasingizia ugonjwa, mama alisema. Halafu wakanipeleka hospitalini nikatibiwa malaria. Tulicheka sana na mama. Hata kijakazi alikuwa akiosha vyombo hapo jikoni alicheka kweli kweli. Mara akili zangu ziliruka tu, zikaanza kufikiria mambo ya kupimwa kwetu ugonjwa ukimwi. Sote tulikuwa tumepimwa. Hatimaye matukio yalitokea yakapokelewa kwa njia mbalimbali. Baadhi yetu tuliomba livu siku ya matokeo kutangazwa. Wengine walijipa shughuli za kuzuru nje ya maeneo ofisi kwenye bustani. Kuna pia waliojifanya wanapiga au wanapokea simu za mkononi mfululizo bila kukatiza mazungumzo. Watu watano walikuwa na virusi, lakini ilibidi matokeo hayo yathibitishwe katika hospitali nyingine nchini. Baada ya ithibati ilibidi tupimwe tena ili kuthibitisha kabisa kabisa, tena kwa hakika kabisa kuwa mtu yushwari na hana maradhi ya sampli hiyo. Akili zangu zilisumbuka sana nilipo yapiga darubini maisha yangu ya nyuma. Maisha ilikuwa maovu ya ukware na uzinzi kama niloufanya na kina Maimuna. Nilisikitika. Nilikumbuka Maimuna. Maimuna alikuwa amerembeka kupita kiasi. Niliangukia mtego wake. Yale maji sikufahamu kina chake. Niliyakanyaga. Baadhi ya matokeo ya vipimo vya ukimwi nilikuwa nimeona, mengine labda yalikuwa yakija. Nitajuaje? Niliabiri gari la mawazo. Nilisafiri hadi Nairobi, nikashuka hadi Mombasa, nikatoka Mombasa hadi Lamu. Mambo yote niloyatenda Lamu yalinijia hivi kama sinema. Nilijuta kwa nini niliangukia mtego huu. Mchumba wangu tayari amenizulia zogo ambalo sijui kama nitaweza kulitatua au ndio maji yamemwagika kabisa. Je, yakija kuzuka mengine, mama nitamweleza nini? Tayari maradhi haya yamemdamirisha kama uzi, kakonda kama ngonda. Je, akija kusikia ati mwanao huyu yuko hivi, si atakufa tu? Niliomba Mungu matokeo ya vipimo na uchunguzi wa afya yangu yawe mazuri. Nilifanya nadhiri na Mola wangu kwamba kamwe sitorudia hayo maisha ya uzinzi. Kila wakati nilifanya dua jioni, mchana na asubuhi kuwa Mungu aniepushe na hilo janga. Janga hili lilitokea wapi? Niliwaza. Aliyelileta labda Mungu. Kwa nini Mungu atese watu wake? Labda kuwapa watu kipigo kwa dhambi zilizokithiri.

Wazo la kufanyiwa vipimo na uchunguzi lilimfaa nani? Niliwaza. Vipimo na uchunguzi vilimfaa mtu ambaye ndio kabisa ameacha matembezi. Kama yungali matembezini, vipimo na uchunguzi wa kuambukizwa maradhi ya ukimwi vilimfaa nini? Kama mimi niliyekuwa bado kuoa, yalinifaa vipi? Labda kilichofaa ni kujitunza na kujilinda. Maisha ni kitu cha ajabu. Kitivo kilichokuwa chanzo cha maisha kinakuwa mwisho wake. Ni ajabu iliyoje maisha kuanzia katika chemichemi na kuishia humo chemichemini. Kwetu, mwanamme upimwa kwa nguvu zake za mapenzi. Mwanamme asiye na nguvu za aina hiyo huwa si mwanamme wa kupigiwa mfano. Mwanamme aliye na wake wengi ndiye aliyefaa kuzungumza na watu na kuongoza. Ndio mwanamme anayejitapa kwa wingi wapenzi wake. Wapenzi wake huwa kielelezo cha staha na ulua wake katika jamii. Lakini leo haya yamekuwa kinyume. Ni wangapi walionyesha ufundi wao wa mapenzi wakafa? Nilimkumbuka binamu yangu aliishi Mwanza, akaletwa Kisumu kwa jahazi akiwa amelegalega kama uzi. Siku chache baadaye kaburi likammeza, akasahaulika. Hakuna aliyesalia pale Furudhani, hata mkurugenzi alipitia kwenye vipimo. Pia yeye pamoja na kazi yake ya staha alisubiri kama sisi. Zamani lilipozuka iligonjwa, watu walisengenywa. Leo hakuna aliye salama, kila mtu ajali. Niliomba Maulana nikinge. Sauti hapo ikaniuliza, wewe Musa, mbona ajali na maisha yako yameroa raha? Mimi ushtukia nimeingia katika raha bila ya hiari. Yani huwa unizuga zikanitosa humo, nilimjibu. Basi usijali, litakalotokea ni hilo, sauti ikasema. Ukilitafuta hilo gunjo kama ulivyofanya, unajali nini? Anayestahili kujali ni yule aliyeletewa nyumbani. Nyumbani ni wapi? Niliuliza sauti hiyo. Nyumbani ni kama mtu kumletea gunjwa mpenzi wake ambaye amejaribu kufanya tahadhari, sauti linambia kujiuri. Mawazo yaliniseta jioni hiyo. Nilitaka siku hiyo ya uamuzi ifike ili nijue niko upande upi, wa kupona au kusononeka kwa kusemwa na kusimangwa na watu. Nilijilaumu mwenyewe. Nilishangilia msimamo wangu awali. Nilimpiga marehemu Maimuna darubini. Unafikiria hapo Mombasa amelala na wanaume wangapi? Nilijiuliza. Nilijua wanaume hawa hawahesabiki. Nilikumbuka siku moja nilipomuuliza habari za ugonjwa ukimwi. Nilipogundua Maimuna alibeba mpira kufanyia ngono asiyoitumia, alinieleza kwamba kwake yeye hakufahamu ukimwi ni nini na haumtishi. Alisema ukimwi ulikuwa uzushi wa madaktari wa bara waliotaka kuwatia watu hofu. Nilimuuliza kwa nini anasema hivi, akanieleza kuwa madaktari wengi wa dawa walifanya mapenzi bila mipira, bila kujali. Lau ungekuwa ukweli, wangejali.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

0: Sikumlaumu Maimuna. Maisha aloishi hayakumwezesha kufahamu mambo kama ya ukimwi. Mateso alokuwa nayo yalizidi yale ukimwi. Kifo kilikuwa ni kipuzi kwake yeye Maimuna. Kifo kilimuondolea udhio wa mkuki na kujizungukia mabarabarani. Katika hali hiyo ya kifo hakujali lolote. Ni mimi niliachiwa mawazo. Leo nilifahamu, kesho sikuifahamu, lakini niliamua kumuomba Manani na kumuomba msamaha kwa yote. Baada wiki moja nilifunga tai nikarudi kazini. Nilipokuwa nimekaa pale ofisini kwangu nilishukuru Maulana, maana bila yeye ningelikuwa mfu. Niliapa kutochezea tena maisha kwa kudai ziara. Kila mwanamke nilimuona nilimheshimu, na mume wake nilimheshimu pia. Mkuki alinifundisha adabu. Mama alifunga safari ya kurudi Mumias kwa wingi wa furaha. Aliona Mungu amejibu maombi na sala yake kuhusu kupona na afueni yangu, yani mimi Musa mwanawe.
1: Karibu Maria, karibu, ingia ndani.
0: Nilimkaribisha Maria alipokuwa mlangoni pangu pale ofisini. You are a bad man, Maria aliniambia huko akitabasamu.
1: Nimekubali mpenzi, nisamehe.
0: Nilimwomba Maria msamaha. Kwa utaratibu aliingia ndani akanitomasa begani. Niliruka kumlaki kwa furaha na bashasha kubwa.
1: Umepoa sasa? Aliniuliza kwa kicheko. Kabisa. Ni mzima kama kigongo cha chuma.
0: Shukuru Mola, Maria aliniambia.
1: Namshukuru kwa yote alionitendea. Umefunzwa adabu lakini.
0: Sitaki kukumbuka, nilimwambia Maria. Kwa nini hutaki kukumbuka? Uliyafanya wewe mwenyewe. Sasa unakuja huku unataka kututoa roho. Maria alisema haya kwa ukali. Mimi nilinywea. Sikutaka kusema sana mpaka huu uhusiano ushike kasi tena. Sikujua Maria alifikiria nini hadi akauhuisha tena urafiki wetu. Ni siri ambayo sitoweza kuijua.
1: Na kualika kwa chakula cha mchana. Maria alinieleza pale ofisini.
0: Mimi ninadhani acha mambo mengi au unataka kurudi Lamu? Maria aliuliza.
1: Walai Lamu sitorudi tena, nikasema. Kwa nini? Maria aliuliza.
0: Basi tu, nikajibu. Mimi najua kuna ndogo ndogo wengi, ama unataka kurudi tena kwa mipango yako ya kando? Ujui kuti la mazoea umwangusha mgema? Maria alisema kwa utani. Nilisimama kutoka hapo, mlango ligongwa na Muhammad akaingia. Karibu, ila tulikuwa tukitoka, nilisema.
1: Poleni,
0: Muhammad akasema. Hapana cha pole, tuandamane, alisema Maria. Tulitoka tukaelekea jijini Nairobi katika hoteli ya Green Corner iliyoko karibu na Hotel Ambassador. Tulitumia basi la abiria kutoka industrial area hadi jijini. Safari nzima inachukua dakika 20 hivi. Hotel ya Green Corner ilikuwa imepambwa vizuri. Watu wengi huipenda kwa ice cream yake. Saa hizo watu walikuwa wamejaa katika sehemu ya nje. Tulipata nafasi katika sehemu ya ndani, tulikaa. Maria alituomba tuagize. Mimi niliagiza kuku. Katika hoteli hiyo kuku huletwa kikapuni.
1: Kinywaji?
0: Maria alituuliza. Mimi na Muhammad tulitazamana kwa haya kama ilivyo wanaume mkitegemea kibeti cha mwanamke. Mimi nilimwambia sitaki chochote kingine. Muhammad hali kadhalika. Maria aliomba ice cream ya aina ya chocolate. Sasa Muhammad? Maria alimuuliza Muhammad.
1: Poa kabisa Maria.
0: Muhammad alimjibu. Yeye kama mimi alikuwa anamwogopa Maria baada ya habari za magazetini na maradhi yaliyoniuguza na mambo ya mkuki. Tulitaka saulike. Maria alitumia nafasi hii kutuhujumu. Alituzomea kama watoto wadogo. Tungesema nini? Tulikuwa kama wezi walioshikwa shambani mwa mtu, tukawa basi tunaadhibiwa na mwenye shamba. Muhammad aliniangalia nilipokuwa nikijaribu kula samaki, akakubali nimebanwa kweli. Nilishindwa kumla samaki. Masikio yangu yalimsikiliza Maria tu.
1: Utatualika lini harusi mheshimiwa?
0: Maria aliniuliza kwa mzaha.
1: Harusi ipi?
0: Nilimuuliza kwa ulegevu mkubwa.
1: Harusi yako na msichana wa Lamu?
0: Maria alinibeza.
1: Tulicheka kwa haya na Muhammad. Wakati ulifika tukaachana. Tulimshukuru Maria kwa chakula cha mchana.
0: Pia tulimshukuru kwa fadhila alotutendea wakati wa maradhi. Tulifumkana baada ya kuchanwa na Maria kwa vijembe na mizaha. Sasa nilijenga matumaini kidogo. badala ya kuniletea pumziko, safari ya Lamu ilinifunza mengi. Ilionekana Maria alijishauri, akaona kosa la kwanza aliachishwe mke, alinipa nafasi ya pili. Nilishukuru kwa huo msamaha, dunia ilikuwa yenyewe imenifunza, nikafunzika. Sasa sikuwa tena tayari kufanya majaribio na maisha. Nilitaka kufuatilia posa yangu hadi nimuoe Maria awe mke wangu. Miezi miwili ilipita, nilijisikia imara kama simba. Hata hivyo, kivuli na vitushi vya Lamu havikunitoka. Hiyo safari ya Lamu ilikuwa kama kazi bunilizi kwangu. Sikuamini nilitoka katika mtego wa mkuki. Kama Mungu angenijalia, basi mimi kama Petero ningekuwa katika ziara. Nilifanya nadhiri na Mola wangu pale aliponiokoa na sakaratu el maut, kuwa nitamtii siku zangu zote zilizosalia katika dunia. Mamangu ameshukuru Mola wake, hata ameshatoa zaka kuwa ni shukurani kwa Mola kuniweka hai hadi leo. Lile la mwanawe Chakaramu halimpi kukosa kumhimidi Maulana na kumtolea sifa jahara. Ukimwona mamangu, kiwiliwili chake kimestawi tena. Anaonekana kama kigoli, hali ni mtu na miaka yake. Baba naye hali kadhalika amemshukuru Maulana kwa wema na msamaha aloutoa kwa maisha yangu. Siku moja Maria alifika ofisini, akanambia, Musa nakusamehe. Kisha akaanza kulia. Alilia kwa muda mrefu. Nilitaka kumnyamazisha, lakini nikaona ni vizuri nimwache atoe chuki na dukuduku la moyoni. Likitoka tena mapenzi yatakita humo mtimani. Sikutaka kumsukuma kwa lolote. Nilitaka afanye uamuzi wa lile litakalo. Kama anataka tukomee hapo, nilikuwa radhi. Kama alitaka tuendelee pia, nilikuwa radhi. Baada ya kilio nilimsemesha, pole Maria, ninajua nimekukosea. Ninajua nimevunja ahadi tuliowekeana. Hata hivyo, naomba unisamehe. Ukinisamehe mara hii, nami nitakuwa mwaminifu, sio kwako tu, bali hata kwa Mungu Muumba. Siku zote tutakazokaa kama wapenzi. Maria alitibuka machozi tena. Alilia kwa dakika chache, kisha mara kanyamaza, akanikodolea macho, akawa na hema. Niliona hicho kimya hakivumiliki, nikaamua kumsemesha. Usitoke sasa, nilimsihi. Lazima nitoke Musa, alisema. Kwa nini sasa? Nilimuuliza. Nimekuambia lango la rohoni, alisema. Nilimwacha akatoka, nilimsindikiza hadi kituoni. Aliabiri gari akaelekea jijini Nairobi. Hapo nilipobaki nilikuwa na mtihani mkubwa. Nilimhurumia Maria kwa ajili ya hisia zake. Hata hivyo, nilimshukuru kwa msamaha wake. Kama ni yeye Maria aliyefanya niliyofanya, sijui kama ningemsamehe. Hata hivyo, nilimshukuru. Baada ya mwezi mmoja tulianza maandalizi yetu ya harusi tena. Tulisema tena na wazee wetu kwa ushauri na mambo yote tuliyohitaji. Tulitazamia harusi ya fanaka, maisha yenye ndaro za kudhibitika na neema ya Maulana.

0: Na kwa kituo hicho ndipo safari ya Lamu inatia kikomo. Ama kwa hakika imekuwa ni kazi yenye kupendeza, kazi yenye kukuacha kwenye taharuk, kazi ambayo imebuniwa, imepangwa, ikapangika. Ama kwa hakika mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, Daktari John Habwe, ameketi chini akaandika kazi hii. Na ni kazi ambayo msikilizaji na msomaji anaona picha haswa kutoka Nairobi hadi Garseni ama hadi Mombasa mpaka Lamu. Ni safari inaanza Nairobi, nampa Musa nafasi ya kutafakari, kujionea fahari, kuiona bahari na zaidi kujiathiri. Alipofika Lamu, Musa anapatana na Maimuna, msichana mrembo mwenye hulka na falsafa, ambaye kwa usuba wake anamuonyesha Musa tamuchungu. Anampitisha Musa barabarani na vichochoroni kisiwani Lamu. Hatimaye Musa anafahamikiwa kuwa Maimuna ni mke wa mganga. Ama kwa hakika anapomaliza livu yake Mombasa, anapatwa na maradhi. Anatumiwa wangwana ambao wanamsumbua. Anapelekwa hospitalini lakini ugonjwa wake hauonekani. Sasa inabainika kwamba Maimuna alikuwa mke wa mganga kwa jina Mkuki. Sasa Muhammad anajitokeza kuwa rafiki wa karibu wa dhati ambaye anamsaidia Musa ambaye amelazwa ama hajiwezi kuelekea kule Mombasa, anatoa fidia kwa Mkuki ambaye anamweka huru. Sasa kazi inaisha kwa uzuri kwamba ndoa ambayo Musa alikuwa amepanga kufanya na Maria, kitabu kinaisha kikisema kwamba mipango hiyo ilikuwa imeanza. Kwa hivyo ni kitabu ambacho kinaonya vijana kuhusu kujiingiza katika mambo au mapenzi ambayo hawajui. Kufanya mapenzi na mtu ambaye humjui. Kitu ambacho kinaudhi ni kwamba baadaye Mkuki anamua mkewe huyo Maimuna. Na tunaambiwa kwamba Mkuki alikuwa na wanawake wengi ambao alikuwa akiwatumia kuleta mali. Alikuwa amefuga majini kuleta mali, lakini kichekesho ni kwamba alikuwa anaishi maisha uchochole, umaskini na ufukara. Mtu yeyote anaonywa kujiingiza katika mapenzi ya ovyo ovyo, kufanya ngono zembe, kwamba ina athari zake. Ni kazi ambayo ama kwa hakika imetungwa kwa ufundi. Basi kwa kituo hicho ndipo nami natia kikomo hadi wakati mwingine Mwenyezi Mungu akiridhia. Jina langu ni Shisi Wasilwa. Asante na kwa heri.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

Karibu msikilizaji katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kwa muhtasari, watu 13 wauawa katika shambulio dhidi ya uwanja wa ndege na kambi ya jeshi nchini Niger. Ripoti ya WMO yasema watu zaidi ya milioni 300 wameathiriwa na hali mbaya ya hewa barani Afrika mwaka jana. Na China yapongeza Marekani na Iran kusaini makubaliano ya awali ya kipindi cha kwanza. Askari 11 wa jeshi la ulinzi na usalama la Niger na raia wawili wameuawa katika shambulio dhidi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Hamani na kambi ya jeshi iliyo karibu na eneo hilo katika mji mkuu wa nchi hiyo Niamey. Taarifa iliyotolewa jana na Wizara ya Ulinzi ya Niger imesema washambuliaji walijaribu kuingia katika uwanja huo wa ndege jana asubuhi, lakini walizuiliwa na vikosi vya usalama. Katika operesheni hiyo, washambuliaji 22 waliuawa na washukiwa karibu 20 wamekamatwa, na vikosi vya usalama vinaendelea na operesheni ya kuwasaka wahusika wengine katika eneo hilo. Mwezi Januari mwaka huu, eneo hilo lilishambuliwa na kundi linaloshukiwa kuwa na msimamo mkali, ambapo vikosi vya ulinzi na usalama vya Niger vilisema washambuliaji 20 waliuawa na wengine 11 kukamatwa. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imepita 200, huku kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, kikionya kuwa mlipuko huo bado haujaweza kudhibitiwa. Kwa mujibu wa ripoti ya hali ilivyo iliyotolewa jana na Wizara ya Afya ya DRC, nchi hiyo imerekodi kesi 875 zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola, ikiwemo vifo 202, na watu 67 wameripotiwa kupona ugonjwa huo, huku wagonjwa 379 wamelazwa katika wodi zilizotengwa. Wizara hiyo imesema kesi mpya 40 zimethibitishwa, ikiwemo vifo 4 katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini, na maeneo mawili zaidi ya afya, Fataki katika mkoa wa Ituri na Musienene mkoani Kivu Kaskazini, yakiathiriwa na ugonjwa huo, na kufanya jumla ya maeneo ya afya yaliyoathiriwa kufikia 33 katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limetoa ripoti ya hali ya hewa barani Afrika ya mwaka 2025 katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Takwimu zilizotolewa na shirika hilo zinaonyesha kuwa joto kali na matukio yanayohusiana na hali ya hewa yaliathiri watu milioni 13 barani Afrika mwaka jana, kusababisha vifo zaidi ya 3,000 vilivyoripotiwa na kuathiri sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Ripoti hiyo pia imesema hivi sasa, ingawa chini ya 40% ya mataifa ya Afrika yana uwezo wa kutosha wa kuzuia maafa, utayari na kukabiliana na dharura, nchi nyingi zinafikiria kushiriki katika mpango wa maonyo ya mapema kwa wote wa Umoja wa Mataifa, huku nyingi zikiwa tayari zimeahidi kuweka mipango ya kitaifa. Mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki, IGAD, imerejea tena ahadi yake ya kulinda mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia chini ya makubaliano ya kimataifa. Kwenye taarifa yake iliyotolewa jana, IGAD imesema inafuatilia ripoti kuhusu kufunguliwa kwa ubalozi wa Somaliland huko Jerusalem nchini Israel, na inarudia msimamo wake wa muda mrefu kwamba umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia lazima uheshimiwe kikamilifu. Mamlaka hiyo imeonya kuwa vitendo vinavyodhoofisha mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia vitaongeza hali ya wasiwasi na kutishia amani na ushirikiano wa kikanda. Waziri wa afya ya umma wa Guinea-Bissau, Quinhin Nantote, amesema China imechukua nafasi muhimu sana katika kuunga mkono maendeleo ya sekta ya afya ya nchini humo.
Akizungumza katika hafla ya kupokea shehena ya vifaa vya teknolojia ya habari vilivyotolewa na serikali ya China kwa Wizara ya Afya ya Umma ya Guinea-Bissau, Nantote amesema China imeunga mkono sekta ya afya ya Guinea-Bissau katika maeneo mengi, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya afya, mafunzo kwa wataalamu na kutoa vifaa na mahitaji muhimu kwa operesheni za huduma ya afya. Amesema aina hii ya uungaji mkono imechangia sana katika kuimarisha uwezo wa wizara na kuboresha huduma za afya kwa watu wa Guinea-Bissau. China imeipita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwa soko kubwa zaidi la mauzo ya Rwanda nje ya nchi, hatua inayodhihirisha mabadiliko makubwa katika biashara ya Rwanda katika miaka ya karibuni. Mabadiliko haya yamekuja chini ya miaka miwili tangu China ianze kutekeleza sera ya ushuru wa forodha wa 0% kwa bidhaa kutoka Rwanda na mataifa mengine.

0: ni yaliyo katika kundi la nchi zenye maendeleo duni. Kwa ripoti zaidi tuungane na Jacob Mogoa kutoka Nairobi.
1: Kwa miaka mingi DRC ilikuwa soko kuu la mauzo na usafirishaji upya wa bidhaa za Rwanda, huku eneo hilo la mashariki mwa Kongo likitegemea Rwanda kwa mafuta, vyakula na vifaa vya ujenzi. Hata hivyo, mwelekeo wa biashara wa Rwanda sasa unaendelea kubadilika. Takwimu za hivi karibuni kutoka taasisi ya taifa ya takwimu ya Rwanda zinaonyesha kuwa mwezi Aprili mwaka huu, China ilikuwa kituo kikuu cha mauzo ya nje ya Rwanda, ikichukua karibu 29% ya mauzo yote ya taifa hilo. Mauzo ya Rwanda kwenda China yalifikia dola milioni 47.7 za Marekani, kutoka dola milioni 10.4 pekee miaka miwili iliyopita, na hivyo kuyapita mauzo yaliyokwenda DRC. Ongezeko hilo limechangiwa na ukuaji wa 57% wa mauzo ya nje ya Rwanda kwa mwaka hadi kufikia karibu dola milioni 166. Yusuf Murangwa ni waziri wa fedha wa Rwanda.
2: Sera ya China ya ushuru wa forodha wa 0% ni habari njema. Kwetu sisi, hii ina ujumbe wa wazi kwamba tunapaswa kuongezea uzalishaji wetu. China inahitaji kila kitu, kuanzia mazao ya kilimo hadi bidhaa mbalimbali. Hii inatuonesha kile tunachopaswa kufanya. Tayari tunaweka juhudi kubwa. Tunazalisha kahawa na chai, na pia tunahitaji kuzichakata kwa kiwango fulani ili kuongezea thamani ya kile tunachoweza kuzalisha.
1: Tangu Disemba mwaka 2024, Rwanda imekuwa ikinufaika na upendeleo wa ushuru wa 0% kutoka soko la China, hali inayofanya bidhaa kama kahawa, chai, pilipili, madini na vito vya thamani kuwa na ushindani mkubwa zaidi.
2: China inaendelea kupanda katika mnyororo wa thamani kwa kuzalisha bidhaa zenye thamani zaidi, na hivyo basi kutoa nafasi kwa bidhaa za thamani ya chini. Hapo ndipo tunaamini kuwa nchi nyingi za Afrika zinaweza kunufaika na soko la China. Ujumbe ni wazi kwamba tunahitaji tu kuongezea juhudi zetu ili kuwa na uzalishaji mkubwa na wenye tija zaidi.
1: China sasa ndiyo soko la mauzo ya nje linalokuwa kwa kasi zaidi kwa Rwanda, na pia chanzo kikuu cha bidhaa zinazoingizwa nchini humo. Mwezi Aprili pekee, bidhaa zilizoagizwa kutoka China zilikuwa na thamani ya zaidi ya dola milioni 140, ikiwa ni ishara ya kuimarika kwa uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Teddy Kaberuka ni mchambuzi wa uchumi nchini Rwanda.
2: China ni soko kubwa sana, jambo linalofanya iwezekane kwa nchi za Afrika kupanua wigo wa bidhaa ambazo wanauza huko, kuanzia mazao ya kilimo, bidhaa za mifugo hadi madini. Bidhaa zote hizi zinahitajika kwa kiwango kikubwa katika soko la China. Aidha, mfumo wa sheria na kanuni za biashara unaonekana kuwa rafiki zaidi kwa wazalishaji na wafanyabiashara wa Afrika.
1: Kwa mujibu wa Kaberuka, soko la China lina uwezo mkubwa wa kupokea bidhaa mbalimbali kutoka Afrika, zikiwemo mazao ya kilimo, mifugo na madini. Ingawa DRC bado ni mshirika muhimu wa kibiashara kwa Rwanda na lango kuu la biashara kuelekea mashariki mwa Kongo, kuibuka kwa China kama soko namba moja kunaonyesha jinsi sera sahihi za biashara na upatikanaji wa masoko mapya vinavyoweza kubadilisha haraka mwelekeo wa mauzo ya nje. Kwa kuzingatia sera ya ushuru wa 0% na ongezeko la mahitaji ya bidhaa, biashara kati ya Rwanda na China inatarajiwa kuendelea kukua katika miaka ijayo. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lin Jian, amesema China inapongeza hatua ya Marekani na Iran kusaini makubaliano ya awali ya kipindi cha kwanza inayochangia katika kupunguza mgogoro na kuimarisha mwelekeo wa kusimamisha vita kati ya pande hizo mbili. Lin Jian pia amesema China inatarajia kuwa pande zote zinazohusika zitatimiza ahadi zao kwa vitendo, na kutumaini kuwa zitafanya mazungumzo ya kipindi cha pili kwa mtazamo wa kimantiki na kivitendo ili kupata matokeo mazuri. Pia amesisitiza kuwa China iko tayari kuendelea kubeba majukumu yake, kushirikiana na jamii ya kimataifa na kufanya juhudi bila ya kusita ili kutimiza amani na utulivu wa muda mrefu katika eneo la Mashariki ya Kati.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: 只想和你静度时光，那他卡库弗拉西亚，kila saa kunde ya maisha pamoja na wewe tu，他一定很爱你，ni hakika yeye anakupenda kabisa，山时，na mua kufuta mambo ya soya kupendeza，na kupakisha yanayostahili kukumbukwa akilini mwangu，分分钟需要你，na kuhitaji kila wakati。

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
0: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
3: Karibu msikilizaji katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kwa muhtasari, watu 13 wauawa katika shambulio dhidi ya uwanja wa ndege na kambi ya jeshi nchini Niger. Ripoti ya WMO yasema watu zaidi ya milioni 300 wameathiriwa na hali mbaya ya hewa barani Afrika mwaka jana. Na China yapongeza Marekani na Iran kusaini makubaliano ya awali ya kipindi cha kwanza. Askari 11 wa jeshi la ulinzi na usalama la Niger na raia wawili wameuawa katika shambulio dhidi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Hamani na kambi ya jeshi iliyo karibu na eneo hilo katika mji mkuu wa nchi hiyo Niamey. Taarifa iliyotolewa jana na Wizara ya Ulinzi ya Niger imesema washambuliaji walijaribu kuingia katika uwanja huo wa ndege jana asubuhi, lakini walizuiliwa na vikosi vya usalama. Katika operesheni hiyo, washambuliaji 22 waliuawa na washukiwa karibu 20 wamekamatwa, na vikosi vya usalama vinaendelea na operesheni ya kuwasaka wahusika wengine katika eneo hilo. Mwezi Januari mwaka huu, eneo hilo lilishambuliwa na kundi linaloshukiwa kuwa na msimamo mkali, ambapo vikosi vya ulinzi na usalama vya Niger vilisema washambuliaji 20 waliuawa na wengine 11 kukamatwa. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imepita 200, huku kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, kikionya kuwa mlipuko huo bado haujaweza kudhibitiwa. Kwa mujibu wa ripoti ya hali ilivyo iliyotolewa jana na Wizara ya Afya ya DRC, nchi hiyo imerekodi kesi 875 zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola, ikiwemo vifo 202 na watu 67 wameripotiwa kupona ugonjwa huo, huku wagonjwa 379 wamelazwa katika wodi zilizotengwa. Wizara hiyo imesema kesi mpya 40 zimethibitishwa, ikiwemo vifo 4 katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini na maeneo mawili zaidi ya afya, Fataki katika mkoa wa Ituri na Musienene mkoani Kivu Kaskazini, yakiathiriwa na ugonjwa huo, na kufanya jumla ya maeneo ya afya yaliyoathiriwa kufikia 33 katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limetoa ripoti ya hali ya hewa barani Afrika ya mwaka 2025 katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Takwimu zilizotolewa na shirika hilo zinaonyesha kuwa joto kali na matukio yanayohusiana na hali ya hewa yaliathiri watu milioni 13 barani Afrika mwaka jana, kusababisha vifo zaidi ya 3,000 vilivyoripotiwa na kuathiri sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Ripoti hiyo pia imesema hivi sasa, ingawa chini ya 40% ya mataifa ya Afrika yana uwezo wa kutosha wa kuzuia maafa, utayari na kukabiliana na dharura, nchi nyingi zinafikiria kushiriki katika mpango wa maonyo ya mapema kwa wote wa Umoja wa Mataifa, huku nyingi zikiwa tayari zimeahidi kuweka mipango ya kitaifa. Mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki, IGAD, imerejea tena ahadi yake ya kulinda mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia chini ya makubaliano ya kimataifa. Kwenye taarifa yake iliyotolewa jana, IGAD imesema inafuatilia ripoti kuhusu kufunguliwa kwa ubalozi wa Somaliland huko Jerusalem nchini Israel, na inarudia msimamo wake wa muda mrefu kwamba umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia lazima uheshimiwe kikamilifu. Mamlaka hiyo imeonya kuwa vitendo vinavyodhoofisha mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi ya Somalia vitaongeza hali ya wasiwasi na kutishia amani na ushirikiano wa kikanda. Waziri wa afya ya umma wa Guinea-Bissau, Quinhin Nantote, amesema China imechukua nafasi muhimu sana katika kuunga mkono maendeleo ya sekta ya afya ya nchini humo. Akizungumza katika hafla ya kupokea shehena ya vifaa vya teknolojia ya habari vilivyotolewa na serikali ya China kwa wizara ya afya ya umma ya Guinea-Bissau, Nantote amesema China imeiunga mkono sekta ya afya ya Guinea-Bissau katika maeneo mengi, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya afya, mafunzo kwa wataalamu, na kutoa vifaa na mahitaji muhimu kwa operesheni za huduma ya afya. Amesema aina hii ya uungaji mkono imechangia sana katika kuimarisha uwezo wa wizara na kuboresha huduma za afya kwa watu wa Guinea-Bissau. China imeipita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwa soko kubwa zaidi la mauzo ya Rwanda nje ya nchi, hatua inayodhihirisha mabadiliko makubwa katika biashara ya Rwanda katika miaka ya

0: karibuni. Mabadiliko haya yamekuja chini ya miaka miwili tangu China ianze kutekeleza sera ya ushuru wa forodha wa 0% kwa bidhaa kutoka Rwanda na mataifa mengine yaliyo katika kundi la nchi zenye maendeleo duni. Kwa ripoti zaidi tuungane na Jacob Mogoa kutoka Nairobi.
1: Kwa miaka mingi DRC ilikuwa soko kuu la mauzo na usafirishaji upya wa bidhaa za Rwanda, huku eneo hilo la mashariki mwa Kongo likitegemea Rwanda kwa mafuta, vyakula na vifaa vya ujenzi. Hata hivyo, mwelekeo wa biashara wa Rwanda sasa unaendelea kubadilika. Takwimu za hivi karibuni kutoka taasisi ya taifa ya takwimu ya Rwanda zinaonyesha kuwa mwezi Aprili mwaka huu, China ilikuwa kituo kikuu cha mauzo ya nje ya Rwanda, ikichukua karibu 29% ya mauzo yote ya taifa hilo. Mauzo ya Rwanda kwenda China yalifikia dola milioni 47.7 za Marekani, kutoka dola milioni 10.4 pekee miaka miwili iliyopita, na hivyo kuyapita mauzo yaliyokwenda DRC. Ongezeko hilo limechangiwa na ukuaji wa 57% wa mauzo ya nje ya Rwanda kwa mwaka hadi kufikia karibu dola milioni 166. Yusuf Murangwa ni waziri wa fedha wa Rwanda.
2: Sera ya China ya ushuru wa forodha wa 0% ni habari njema. Kwetu sisi, hii ina ujumbe wazi kwamba tunapaswa kuongezea uzalishaji wetu. China inahitaji kila kitu, kuanzia mazao ya kilimo hadi bidhaa mbalimbali. Hii inatuonesha kile tunachopaswa kufanya. Tayari tunaweka juhudi kubwa. Tunazalisha kahawa na chai, na pia tunahitaji kuzichakata kwa kiwango fulani ili kuongezea thamani ya kile tunachoweza kuzalisha.
1: Tangu Disemba mwaka 2024, Rwanda imekuwa ikinufaika na upendeleo wa ushuru wa 0% kutoka soko la China, hali inayofanya bidhaa kama kahawa, chai, pilipili, madini na vito vya thamani kuwa na ushindani mkubwa zaidi.
2: China inaendelea kupanda katika mnyororo wa thamani kwa kuzalisha bidhaa zenye thamani zaidi, na hivyo basi kutoa nafasi kwa bidhaa za thamani ya chini. Hapo ndipo tunaamini kuwa nchi nyingi za Afrika zinaweza kunufaika na soko la China. Ujumbe ni wazi kwamba tunahitaji tu kuongezea juhudi zetu ili kuwa na uzalishaji mkubwa na wenye tija zaidi.
1: China sasa ndiyo soko la mauzo ya nje linalokuwa kwa kasi zaidi kwa Rwanda, na pia chanzo kikuu cha bidhaa zinazoingizwa nchini humo. Mwezi Aprili pekee, bidhaa zilizoagizwa kutoka China zilikuwa na thamani ya zaidi ya dola milioni 140, ikiwa ni ishara ya kuimarika kwa uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Teddy Kaberuka ni mchambuzi wa uchumi nchini Rwanda.
2: China ni soko kubwa sana, jambo linalofanya iwezekane kwa nchi za Afrika kupanua wigo wa bidhaa ambazo wanauza huko, kuanzia mazao ya kilimo, bidhaa za mifugo hadi madini. Bidhaa zote hizi zinahitajika kwa kiwango kikubwa katika soko la China. Aidha, mfumo wa sheria na kanuni za biashara unaonekana kuwa rafiki zaidi kwa wazalishaji na wafanyabiashara wa Afrika.
1: Kwa mujibu wa Kaberuka, soko la China lina uwezo mkubwa wa kupokea bidhaa mbalimbali kutoka Afrika, zikiwemo mazao ya kilimo, mifugo na madini. Ingawa DRC bado ni mshirika muhimu wa kibiashara kwa Rwanda na lango kuu la biashara kuelekea mashariki mwa Kongo, kuibuka kwa China kama soko namba moja kunaonyesha jinsi sera sahihi za biashara na upatikanaji wa masoko mapya vinavyoweza kubadilisha haraka mwelekeo wa mauzo ya nje. Kwa kuzingatia sera ya ushuru wa 0% na ongezeko la mahitaji ya bidhaa, biashara kati ya Rwanda na China inatarajiwa kuendelea kukua katika miaka ijayo. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mugoa.
0: Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lin Jian, amesema China inapongeza hatua ya Marekani na Iran kusaini makubaliano ya awali ya kipindi cha kwanza inayochangia katika kupunguza mgogoro na kuimarisha mwelekeo wa kusimamisha vita kati ya pande hizo mbili. Lin Jian pia amesema China inatarajia kuwa pande zote zinazohusika zitatimiza ahadi zao kwa vitendo, na kutumaini kuwa zitafanya mazungumzo ya kipindi cha pili kwa mtazamo wa kimantiki na kivitendo ili kupata matokeo mazuri. Pia amesisitiza kuwa China iko tayari kuendelea kubeba majukumu yake, kushirikiana na jamii ya kimataifa na kufanya juhudi bila ya kusita ili kutimiza amani na utulivu wa muda mrefu katika eneo la Mashariki ya Kati.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.